Får du inte in Radio Treby din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemsägna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
5: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
6: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
7: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
5: Måste man inte tejpa något alls?
6: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Konsilstudio.
12: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
13: Västgötafärg i Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgötafärg i Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
9: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
2: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
3: Tjena, Benny på Skara Motor här.
4: Ja, du vet, jag med skägget.
3: Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
5: om bilen. Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
0: Och nu,
16: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
8: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
13: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
14: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Hej, Vedums Gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
16: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
19: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
18: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
19: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
18: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
19: Därför ska du rösta på Moderaterna.
20: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroi här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
22: Paroi.
21: Din lokala drivkraft.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Astrid och är socialdemokrat. Jag vill vara med och påverka framtidens Vara. Som fackligt engagerad vet jag hur viktigt det är med rättvisa villkor och att alla får komma till tals. Unga ska ha möjligheter, trygghet och framtidstro. Rösta på Socialdemokraterna för ett jämlikt Vara där alla får plats.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
15: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21:00 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
16: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
17: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
18: Tyglaven i Vänersborg. Din kompletta tyg, garn och sydtillbehörsbutik.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag.
1: For inspiration.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med opinionsläget, och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Då får vi växlande molnighet, lite risk för regnskurar inledningsvis, men sen under dagen så verkar det klarna upp ändå. Temperaturer upp till 20 grader och måttliga vindar från sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: You are not alone med Michael Jackson, det är du inte. Du har precis slagit på radion eller fått in vaknat här när klockan är strax efter 7. Det är onsdag idag då.
1: Om det låter som att jag äter någonting så är det för att jag har min müsli och min yoghurt framför mig, för att frukosten i morse hann inte imundigas. Det har varit lite sent än vanligt.
0: Så sov du bättre i natt eftersom det är sån här fullmåne?
1: Absolut. Ja. Natten innan så är det ju lite så. Jag hade lite svårt att sova, det hade du. Och jag hör också väldigt många andra som pratar om det här. Det är just det här månfenomenet som kommer då och då.
0: Ja, alltså jag vaknar ju så här vid 22. Och så, nej, vad ska jag göra? Jag hade inget att göra, jag gick upp och pinka för att ha något att göra.
1: Det är ju alltid roligt att gå upp och pinka. Ja. Ja, jag brukar gå upp och släppa ut min hund mitt i natten, för han har en förkärlek att gå ut.
0: Gå upp och släppa en fis.
1: Nu behöver jag inte gå upp för att göra. Nähe. Det kan jag ligga kvar och så att täcket liksom riktigt fladdrar på natten. Ja, det gillar jag. Ja. Det här är det bästa när man sover bredvid någon. Och så lägger man sig så här, den som man sover bredvid lägger en så här smygare. Ja. Och rätt som det är så bara när man börjar andas så, det är någonting som luktar. Ja, ja, ja. Och det är inte jag.
0: Nej. Nej. Ja, men så kan det vara. Jag försöker hitta här. Ja, men här har vi det. Nu ska vi se. Vi pratar lite måne som vi ändå är inne i det. Acceptera alla, för det var några cookies här. Idag är det alltså den 2 september. Och tittar vi på den här fasen så är det nämligen så här att det har varit fullmåne. Det var det i fredags. Och om det nu är rätt år här. Ja, det är det faktiskt.
1: Jaha, då är det någon så här halvfull måne nu då, eller?
0: Ja, det är någonting som
1: är. Det är därför vi mår dåligt.
0: Halvfulla. Det är någonting med månen i alla fall.
1: Ja. Ja. Och det här med att acceptera cookies. Vart är kakorna?
0: Ja, vi får ta lite butterkaka. Det finns kvar i köket.

0: Richie Bang och Crash. Och det är, ja, dags att ta en titt på dagens datum. Den 2 september, har du koll på att det
1: nu var har jag koll. Nu har jag koll, hitta.
0: Ja.
1: 2 september har vi idag, det är onsdag och det är Justina och Justus.
0: Mm-hmm.
1: Just det, som man säger.
0: Justus, det var han som var med där i mannen som klev ut genom fönstret och försvann. 100-åringen, han heter ju Justus där, hans
1: Justus,
0: kompis.
1: Coolt. Man kan också säga schysst nästan. Justus. Det finns många sätt att säga det på. Ja. Men skit i det.
0: Häng upp Vietnams nationaldag, eller häng upp Vietnams flagga idag. Det är deras nationaldag.
1: Alltså du måste ju ha så många flaggor hemma hos dig med tanke på att du flaggar jämt.
0: Ja, precis. Ja.
1: Apropå det så våran flagga som står här nere för radion, den har sett sina bättre dagar. Så vi behöver kanske se över våran beachflagga.
0: Det tror jag inte.
1: Det här, jag hade en kund som... Ja, men du, nu kan vi gå ner och kolla på
0: det. Ja, det kan vi göra.
1: Ja,
0: absolut.
1: Hon bara, hur ser den ut, sa hon. Ja. Skitsamma. Ja. 2005 det här datumet så är det MS Costa Concordia som sjösätts. Och det var den som 6 år senare som du vet så här, körde på den där ön.
0: Just det, ja, Kapten Inkrygg.
1: Ja, ön Giglio utanför Toscana.
0: Kan jag rekommendera den konserten? Eller den...
1: Konserten?
0: Dokumentären. om det hela.
1: Det kanske blir en musikal.
0: Ja.
1: Mm, hade det kunnat bli.
0: Musikalen under sjunkande skeppet.
1: Mm, Marianne Mörk fyller 77 år idag.
0: Alltså.
1: Och jag älskar henne. Man hör ju henne i poddar. Hon gör ju reklam för ett speciellt varumärke.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det är mycket helg. Det är mycket helg.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är mycket gott. Det är mycket helg. Mums. Ja, precis.
0: Var det inte någon mer som fyllde år idag?
1: Jo, men jag har ingen mer. Den skulle du ha koll på.
0: Ja, men det är också en... Alltså, han ser oftast lite special ut i de här olika rollerna som han gör.
1: Aha.
0: Han heter Jonas Malmsjö. Han är ju son då till Jan Malmsjö.
1: Ja, precis.
0: Och vad heter hon? Göransson där.
1: Ja, Marie Göransson.
0: Ja, precis. Så att, men han är fantastisk på att läsa ljudböcker.
1: Ah, du säger så. Ah. Ja. Titta vad du vet.
0: Mm, det vet. Vet
1: även du då? Vi kompletterar varandra nu.
0: Ja. Ja. Då tar vi och fortsätter med musik då. Eller? Hade du något mer?
1: Nej. Jag sitter här på tankar. Det tycker jag är kul.
0: Tänk om du skulle ta med någon sån här Vivica Gedholm som är svensk skådespelerska. Eller Jonte Hallén.
1: Ta med dem du.
0: Ja, det har vi gjort nu då.
1: Ja.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
5: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
6: Rösta på Moderaterna.
7: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
9: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
10: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
11: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
12: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
13: Ja.
12: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
13: Ja.
12: Har du bokat in grussläpet?
13: Ja.
12: Har du balanserat dem där?
13: Ja.
12: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
13: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
14: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
19: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
21: Hej!
1: Hej, Anders.
21: Och Per-Åke från Excelbygg här. Har du också höga elräkningar?
22: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
1: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
22: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
23: Hej på eget folk, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar du på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
24: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med opinionsläget. Och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något. Idag får vi växlande molnighet, lite risk för regnskurar inledningsvis. Men sen under dagen så verkar det klarna upp ändå. Temperaturer upp till 20 grader och måttliga vindar från sydväst.

0: Veronica Maggio heter hon som framför låten Jag kommer, och det var faktiskt en utav de där låtarna när den här låten kom som satte Veronica på riktigt höga höjder på listan alltså.
1: Nu hade det varit läge att spela den här låten Far, jag kan inte få upp min kokosnöt.
0: Jaha,
1: är det... För det är internationella kokosnötsdagen.
0: Ah, jag trodde det var så här Povel Rammes då.
1: Nej, det är det faktiskt inte.
0: Ja.
1: Men det är ju en rolig låt faktiskt. Ja. Inte ens med hammare och spik.
0: Den är bra.
1: Bra vet jag inte, men det är en låt. Det är nationella tapetserardagen idag också.
0: Jaha, då ska tapetsera om något.
1: Ja, tapetserare, det är yrket. Det är ju att man klär om möbler.
0: Ja.
1: Och tapetsera hemma, då tapetserar man med tapeter.
0: Är det inte tapetsör?
1: Nej, det heter tapetserare när man klär om möbler.
0: Ja.
1: Men skitsamma.
0: Ja.
1: Jag kan ha fel, men jag känns som att jag har rätt här.
0: Ja.
1: Sveriges lärares dag idag också.
0: Bra.
1: Oj, vad hände där?
0: Det var väl någonting. Jag fick se häromdagen en bild på en lärare som jag hade som hade inte ändrat sig så här jättemycket.
1: Ja, man har ju vissa lärare man minns.
0: Ja.
1: Ja, vi har en hemma som bor granne som Daniel hade som träslöjslärare. Och vad han kallade honom i skolan, det kan jag inte säga i radion. Det kommer jag kunna säga till dig när du trycker på spela musik.
2: Små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är
0: så
2: lik.
0: Det är bra.
2: Det är bara kokosnöten som är så lik. Allting andra verkar mer att
1: på väl.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
2: Glöm bort den, är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik. Där hemma.

0: Det här var Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, och de har en inköpslista på superlim och tejp. Jag har bägge delar hemma, så att det går nog att laga det mesta där.
1: Man undrar ju vad de ska göra hemma med det, tänker jag. Det kan ju vara, om man är lite kreativ i ett visst rum, så kanske man kan limma fast någon.
0: Ja, visst. Om man tar lite extra lim på silvertejpen här.
1: Ja, det kanske är så att man kanske gör någonting på sidan av, och så vill man liksom sätta dit den personen, och så limmar man fast den.
0: Ja, men sen är det som kallar det för silvertejp, och det som kallar det för webbtejp och gaffa, och det finns mycket.
1: Det finns mycket tejp, du.
0: Ja, ja.
1: Ska vi ta en prata där vi bara pratar tejp?
0: Det kan vi göra.
1: Ja.
0: Eller ska vi trycka på en tejp?
1: Vi trycker på en tejp, bättre. Roligare att lyssna på, faktiskt.
0: Här är en fantastisk tejp med Williams och Ardis.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
12: Gamla element värmer, men det slukar el.
13: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
12: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
13: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
16: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
17: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
18: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
19: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
20: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Kenneth's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
21: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
22: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med opinionsläget, och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Inledningsvis mulet med risk för regn inåt landet, men sen ser det ut att klarna upp och vi får växande molnighet med ganska goda solchanser, upp mot 18 till 20 grader. Vinden måttlig från väst eller sydväst, som längs kusten kan vara frisk och till och med hård under kvällen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Let's Love, David Guetta och Sia. Jag var nere här i butiken under igår. Jag införskaffade en ny stereoanläggning. Det är så här att jag har haft en stereoanläggning som är kopplad till två högtalare hemma. Och den har nog gått över 30 år. Nu är det som så att skärmen då, oj, som visar vilken kanal som är inställd. Nu är det kanske inte så många olika kanaler som står på hemma hos mig då. Det är mest P2.
1: Den har gått sönder.
0: Nej, den håller på och blinkar hela tiden.
1: Oj, oj, oj, det är jobbigt
0: så. Ja, och nu tänkte jag, nu ska jag vara lite modern. Så jag skaffade då FM-mottagare, det måste det vara givetvis. DAB.
1: Alltså, det finns det ser man.
0: Internetradio.
1: Och internetradio, minsann.
0: Och sån här som man kan koppla upp telefon då. Så att om du har något jättebra som du vill spela upp från telefon där, så kan du göra det.
1: Vad trevligt, har du installerat den? Har du testat den?
0: Nej, jag har inte fått den än, för jag beställde den igår. Och då var det så här, jag hittade den på nätet. Och så tänkte jag så här, ja, men jag går till den lokala butiken.
1: Bra, Marcus.
0: Ja, och det var så här att det var inte så mycket billigare, typ bara 10 kronor och beställa den på nätet. För då kom det frakt till. Och då kändes det så jävla gött att köpa den i en lokal butik.
1: Vad bra att vi slår ett slag för det där faktiskt. För det här behöver jag också tänka till. Och framförallt många där ute också. Att man tror ju att man tjänar en hacka på nätet. Men det är den där frakten. Och den är ganska dyr nu.
0: Frakten är dyr. Och sen så är det så här att om den nu krånglar där. Om 30 år när den här radioapparaten ger upp då. Då är det rätt gött att gå ner till butiken och säga att du...
1: Om 30 år. Reklamera.
0: Ja, precis här.
1: Då är det ganska bra kvalitet.
0: Förhoppningsvis då, så är man ju, nu ska jag räkna framåt där, men då är jag ju 75 då.
1: Vad trevligt. Ja, då är ju jag, då är jag ju 77. Ja. Får ju se om man ens lever, och det vet ju inte jag.
0: Tror du inte vi sänder morgonprogrammet där?
1: Det hade ju varit. Vad med det?
0: Ja, precis.
1: Jag har ingen aning vad det skulle heta.
0: Ja, precis.
1: Löständerna.
0: Ja, senilmorgon.

0: Magnus Uggla i Astrologen, och då handlar det om astrologi och såna här stjärnor och grejer som man kan se. Vi pratade om det tidigare, att det är ju väldigt många som påverkas av månen just nu, och då, ja, det är månljus. Jag såg nämligen en väldigt speciell grej i, måste varit i lördagskväll, när det regnade och åska och sådär. Då ser man liksom det helt mörkt på hela himlen, och sen så ser man att det kommer ett ljus där, och då är det månen som tittar fram, och så slocknar den igen.
1: Ah, det är nästan så du trodde att det var ett UFO, va?
0: Ja.
1: Du ringde något samtal så här. Det finns väl någon sån här UFO-telefon du kan ringa, säkert?
0: Jag har en granne som heter UFO, så jag ringde till hen.
1: Oj, vad bra! Ja, din kompis försöker få kontakt.
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: mm,
1: ja, det är inte lätt alltså.
0: Nej, tur att jag har mer än en granne.
1: När vi sitter då i badtunnan och badar ibland, då kan man ju titta ganska mycket på himlen, för det ofta är det stjärnklart, och då ser man faktiskt en hel del skumma grejer faktiskt.
0: Såg du det här i förra veckan när de skickade upp de här Elon Musk-satelliterna?
1: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Det har jag missat totalt.
0: Ja.
1: Ja, men jag ser andra saker som rör sig, och då undrar man ibland vad det är som rör sig.
0: Mm.
1: Det finns säkert ett att man kan förklara det på något sätt. Men
0: det mesta går att förklara.
1: Det är ju så, men man kan ändå tro.
0: Idag så är det ju onsdag.
1: Oho.
0: Ja, och vi ska ju se vem som är smartast i studion.
1: Ja.
0: Idag är det tema också som är blandad. Det är alltså, ja, det kan vara alla möjliga frågor.
1: Oh, herregud, det här blir bra du. Jag är på G.
0: Ja. Så jag tänker att vi ser om Frida är vaken och alert. Hon kommer in här och ger oss förhoppningsvis lite frågor och svar om en 20 minuter så här.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
0: Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
7: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
8: Det är klart att Ove's text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
7: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
8: Precis. Snygg reklam utan krångel.
9: Ove's text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Anette Engström och Marita Jakobsson.
13: Hej, Vedums gräs här.
14: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
13: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmattan nu.
14: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
16: Den 5 september arrangerar Alingsås motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
17: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Ja, visst.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
5: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
4: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
1: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
4: Välkommen till Elon i Vara.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
20: Hej, Anders.
21: Och Per-Åke från Excelbygg här.
20: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
21: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
20: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
21: Och modell.
20: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
21: Herrljunga, Vårgårda
20: eller Lidköping.
22: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
24: Din grusleverantör.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Det här är nyheterna och vi börjar med opinionsläget. Och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något. Inledningsvis mulet med risk för regn inåt landet, men sen ser det ut att klarna upp och vi får växande molnighet med ganska goda solchanser, upp mot 18-20 grader. Vinden måttlig från väst eller sydväst som längs kusten kan vara frisk och till och med hård under kvällen.

0: Iconic med 18s i detta nu, och vi har fått in Frida i studion. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon, Marcus och Elin.
0: Ja.
1: Ja, hur är läget?
0: Elin blir tyst.
1: Nej, jag höll på att skriva samtidigt, och det här när man är kvinna och gör två saker samtidigt, det vet vi hur det går.
0: Ja, hur går det då?
1: Det går ganska bra.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men uppenbarligen inte idag då.
0: Nej.
1: Jag har haft lite så här, jag ska prata om det senare, det var lite strömavbrott i natt, så det kanske är därför att det blev lite rörigt.
0: Okej, går du på ström?
1: Ja, ström är jag urladdad.
0: Ja, så är det. Har du haft strömmen på i natt?
2: Ja, men det tror jag. Jag har inte märkt något annat. Jag sover på natten, Elin.
1: Ja, men jag ska förklara hur det var om en liten stund, så kommer ni förstå varför jag pratar som jag pratar. Men nu ska vi ju ha smartast i studion.
0: Ja visst, det är nämligen så här att vi har fem frågor, allmänbildning idag tror jag det är.
2: Ja, idag är det lite svårt faktiskt.
0: Är det
1: och
0: det?
1: Nej, och det som aldrig brukar vara lätt, så då är det ännu svårare idag då.
0: Ja, får vi minuspoäng idag till och med.
1: Okej, jag har gjort 1-5. Har du Marcus papper och penna?
0: Hopp.
1: Bra.
2: Ja, men då kör vi igång.
0: Ja.
2: Var ni vakna på biologilektionen eller fysiklektionen kanske? Med vilken kemisk metalliskt grundämne är det enda som är i flytande form vid normal rumstemperatur? Alltså ett grundämne som är det enda som är flytande form vid normal rumstemperatur.
1: Oj, oj, oj.
2: Ja, den är klurig.
1: Ja.
2: Marcus skriver här, säger jag.
0: Ja, jag också. Vi provar med något.
1: Ja.
0: Ja.
2: Fråga nummer 2. Alla människor har unika fingeravtryck. Men vilken del av ansiktet, munnen, har ett helt unikt mönster för varje person, precis som fingeravtryck?
0: Nu fattar jag inte jag frågan.
2: Nej, den här var krånglig. Det här är ju alltså inte jag som har skrivit de här frågorna.
1: Nej, men
2: får jag ju skylla ifrån
1: mig. Ja, men läs det en gång till.
2: Ja, men precis här. Att alla människor har ju unika fingeravtryck, det är vi med på.
1: Ja.
2: Men vilken del av ansiktet har en helt unikt mönster för varje person, precis som fingeravtryck?
1: Mm.
2: Någonting i ansiktet som är precis unikt för varje person.
1: Jag kan säga.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, fråga nummer 3 då. Om du står på månen och tittar upp på himlen mitt på dagen, vilken färg skulle himlen ha? Ni har inte varit på månen, förstår jag.
1: Nej.
0: Inte idag.
1: Om vi står på månen och tittar, vilken färg skulle himlen ha?
0: Himlen är oskyldigt blå. Månen är oskyldigt...
1: Nej, jag bara chansar.
0: Nej, jag vet inte. Ah,
1: nej, inte jag heller.
2: Men nu känns det mer hoppfullt. Här är en som jag tror ni kan. Leksaken Lego grundades i Danmark på 1930-talet, men de ikoniska byggklossarna gjordes inte av plast från början. Vilket material tillverkades de av de första 10 åren? Alltså innan det blev plastbitar.
1: Chansar.
0: I Danmark.
1: Mm. Det visste väl att Lego var från Danmark?
0: Ja,
1: men det visste du inte.
0: Jag visste att du började från Danmark.
2: Och sen har vi fråga nummer 5 då. Katter är kända för att vara extremt flexibla och kan klämma sig igenom otroligt trånga utrymmen. Vad är det för anatomisk detalj i deras skelett som gör detta möjligt?
1: En anatomisk detalj? Oj. Vad svårt. De saknar någonting.
2: Ja, det var svåra frågor idag.
1: Ja, men vad bra. Jag skriver här nu. Jag har ingen aning.
0: Nej, inte jag heller.
1: Men vad spännande det ska bli att få svaren snart, Frida.
0: Vi byter lappar med varandra, så får du dra de rätta svaren här. Under tiden lyssnar vi på Beatles.
1: Varsågod.
0: Är det Let It Be?

0: Let it be med Beatles här i Vaknat i Radio 3B. Vi håller på med smartast i studion och kanske årets svåraste frågor, för det var väldigt vad det var svårt här.
1: Vad vi kommer lära oss utav det här, ja, känner jag nu. Okej, Frida, vi är beredda.
0: Ja.
2: Precis då. På fråga nummer ett så undrar jag alltså vilket kemiskt metalliskt grundämne som är det enda som är i flytande form vid normal rumstemperatur. Och där har vi då rätt svar. Kvicksilver.
0: Oj, oj, oj.
1: Jaha. Jag hade rätt.
0: Ja.
1: Det visste faktiskt jag.
2: Wow, Elin. Ja. Du var vaken i skolan.
0: Hade du kvicksilvertermometer?
1: Hörru, nu vidare.
0: Ja, ja, ja.
2: Sen frågar jag om ett unikt, eller vilken del i ansiktet på en människa som är unik för varje person, precis som fingeravtryck. Och där är rätt svar tungan. Elin är på gång här.
1: Ja, ja, ja. Det var bra med strömavbrott,
0: ja. Ja, ja, ja.
2: Sen frågar jag om man står på månen och tittar upp mot himlen på dagen. Vilken färg skulle då himlen ha? Och det är svart.
1: Ah, fel.
2: Det är mörkt där ute.
1: Ja, det var väldigt mörkt.
2: Mm. Och sen undrar jag alltså om leksaken Lego, vilket material den tillverkades i innan den blev plast. Och då är rätt svar trä.
1: Bra, Marcus.
0: Tack, tack.
1: De kan inte ha hållit längre.
0: Nej.
1: Barnen sök på de klossarna.
2: Precis, ofräscht.
0: Jobbigt om det var dupplo också.
1: Och nu blir det spännande att se vad katterna har då.
2: Ja, men precis, den anatomiska detaljen som gör att de är så otroligt flexibla. Och det är att de saknar ett fast nyckelben.
1: Ah, ja, djure, Marcus. Det var ju spännande svar faktiskt.
2: Oj, det var ju lite innovativt.
1: Jag skrev att de hade extra mycket ledvätska.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Vad blev det? Två till Elin
1: och ett till Marcus.
0: Ja.
1: Tjoho!
0: Ja, idag vinner kvinnorna.
1: Tack, tack, aha, tack, tack. Det var roligt.
0: Tack för det, Frida.
2: Tack själva. Tack, Frida.
0: Jag har fått mejl från en tjej här som ska få göra frågor framöver här. Nästa vecka så har vi frågor om valet.
1: Trevligt.
0: Oj, en opinionsundersökning.
1: Nej, men gud, kan jag få tillbaka min penna, hörru?
0: Jag hade på den.
1: Ja, den är speciell, du.
0: Ja, ja. Då kör vi vidare med Samantha Mumba.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
3: Ja.
2: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
3: Ja.
2: Har du bokat in grussläpet?
3: Ja.
2: Har du balanserat dem där?
3: Ja.
2: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
3: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
4: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
5: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
6: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
7: Dags för ny bil.
8: Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbil i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
8: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
8: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
11: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv. Känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
15: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
14: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs.
15: Skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter.
14: Starta volontärarbete inom omsorgen.
15: Införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal.
14: Utveckla mötesplatser för äldre.
15: Rösta på Moderaterna.
16: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
17: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
18: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
17: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
18: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
17: Det ska funka att bo överallt i kommun.
18: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroj här.
20: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
20: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
21: Paroj.
20: Din lokala drivkraft.
0: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år.

0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen har visat sig vara villiga att hjälpa män som vill kontrollera sina fruar. Detta enligt en granskning från SVT Nyheter Skåne och Uppdrag granskning. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USAs president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Inledningsvis mulet med risk för regn inåt landet, men sen ser det ut att klarna upp och vi får växande molnighet med ganska goda solchanser, upp mot 18-20 grader. Vinden måttlig från väst eller sydväst som längs kusten kan vara frisk och till och med hård under kvällen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Three Doors Down. En door down, där satt faktiskt hon som jobbar här nere som man går ner och tar spruta hos om man ska vaccinera sig. Hon kom inte in idag, hon ville komma upp här till studion och vaccinera oss.
1: Ja, men vi vill ju ha hennes intellekt, tänkte jag. Ja. Jobbar man som apotekare kanske man har någonting mellan pannbenen, känner jag.
0: Jag tror inte hon är apotekare, hon är någon sån här vad heter det, sjuksköterska.
1: Ja, det är väl också väldigt bra.
0: Ja,
1: då har man väl kunskap om mycket annat.
0: Vi kan börja med på vår programpunkt, fråga doktor innan.
1: Ja, det kan vi ha. Ja. Ja. Jag ville bara säga en lite rolig grej.
0: Ja.
1: Vi pratade om att Lego tillverkades utav trä innan det blev plast.
0: Ja.
1: Jag känner den som har en bil. Och då har han satt fast en sån där Lego-märke på bak. Så det ser ut som att det sticker ut. Det står Lego, som att bilen är Lego. Det är ascoolt.
0: Just det.
1: Ja. Ja. Han sticker in liksom i bakluckan där i listen någonstans.
0: Ja, lite fräckt.
1: Ja. Jättefräckt. Frågan är den i trä eller är den i metall?
0: Du tar med en magnet och kolla.
1: Ja, får göra det.
0: Aha.
1: Bilen alltså.
0: Ja, det vet jag inte.
1: En träbil.
0: Annars så finns det ju någon som har byggt en jag tror det är en Volvo V70 i Lego.
1: Ja.
0: Som är helt byggd i Lego.
1: Ja, i Lego, ja. Ja, det är en annan grej än trä.
0: Ja, absolut. Träbil.
1: Undrar hur många bitar det krävdes för att bygga en. Det var i normal full storlek också, va?
0: Ja, den ska väl vara identisk med en vanlig V70.
1: Otroligt tålamodskrävande.
0: Det är fräckt. Trabanten, den är ju byggd i lump som vi har här på radion.
1: I lump? Ja, det låter ju seriöst.
0: Ja, så det är så här, när man åker i den, alltså den går ju som bäst antingen i 60 eller 80. Men om man smäller med den, kan jag säga, då blir det bara skit kvar.
1: Ja, men gör inte det då.
0: Nej, det är därför han står inbackad hemma just nu då.
1: Ja, kul att ha en sån bil.
0: Ja, lite så. Ta den när du ska åka en dag.
1: Nej, tack.

0: Det här är LP i låten Lost on You och innan dess Belinda Carlisle som är A Little Black Book. Och black var det i natt, eller?
1: Ja, men ja, precis. Jag pratade om det, att jag hade strömavbrott i natt.
0: Mm.
1: Och det kom ju där på kvällskvisten någonstans innan vi skulle gå och lägga oss. Men det var väldigt, väldigt lokalt. För jag gick ut och tittade och då hade grannen till vänster, som är 300 meter bort, där var det ström bort mot vägen. Men åt andra hållet var det ganska så svart, vilket jag insåg. Ja, men då är det inte bara vi, utan det är flera stycken andra. Men det är väldigt, väldigt lokalt ändå.
0: Ja.
1: Ja, och det gick en timma och det hände ingenting. Det kommer inte upp någonting med driftstörning. Jag tänkte, vad fasiken. Så jag började ringa felanmälan. Tänkte, nu måste jag ringa. Och så var det upptaget. Tänkte, nu är det många som ringer. Men till slut kommer jag fram. Och då är det ingen som har anmält skiten.
0: Aha.
1: Så jag anmälde och då åkte det en tjej från grannstaden och kom ganska fort. Och det tog inte mer än en kvart så hade vi ström igen.
0: Oj då.
1: Jajamän. För man märker hur beroende man är med att ladda telefon. Och de som bara har elbil till exempel i det läget.
0: Ja.
1: Då jag var lite inne på att jag skulle åka runt med bilen och ladda telefonen, för jag hade bara 12%.
0: Ja, du tänkte så. Men hade din bil börjat att ladda?
1: Absolut inte.
0: Nej,
1: det var tidigare än så.
0: Ja.
1: Mm, men kul. Det var bra gjort av energibolaget. De var snabbt på tå.
0: En gång när jag var ute i Mariestad, vi skulle, ja, det hade varit lite strömavbrott vid sajten där, alltså masten. Då kom jag sent och då hade alla gått hem där. Och då visade det sig att jag skulle ringa 112. Det tar ju emot lite grann att ringa larmnumret för att anmäla att det är problem med elen.
1: Ja, men jag blev kopplad till SOS Alarm, men på det nummer som jag ringde.
0: Jaha.
1: Men det känns ju också helt fel, för där känner man att då ska det vara något som är riktigt, riktigt akut.
0: Ja, precis.
1: Men då har vi ett samarbete med alla jour, de som har jour där ute.
0: Jourhavande präst.
1: Ja, eller det kunde jag behövts igår. Det var mörkt och man blev lite ledsen i ögat.
0: Så är det. Mm. Ja, men då har du ström i alla fall.
1: Ja, och kul när det händer någonting.
0: Ja, lite så.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Kap, svets, slip och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskans slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
10: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg Vara. Välkommen!
11: Har vi din drömresa?
12: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
11: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
12: Vill du resa på egen hand?
11: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
12: Vill du veta mer?
11: Ring oss.
12: Boka ett möte.
11: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
12: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
11: Saxentours.com.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
14: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
17: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
18: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
19: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
20: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Grönt gräs direkt.
24: Välkommen till Vedums gräs.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
23: Hej på Yggas Park, nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa väls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Maniac, hör du, med Michael Zambello och Jackson 5 innan dess då med Blame It On The Boogie. Idag är det onsdag, igår var du på besök hos Håkan som heter Torpenberg i efternamn.
1: Det heter han,
0: ja.
1: Men det var inte det vi pratade om.
0: Nej.
1: Vi pratade om, att hans, om hans band.
0: Ja, just det.
1: Renault
0: just
1: heter
0: det.
1: Bandet. Och du, det är så roligt så det är lätt att säga Renault då. Som
0: ja,
1: jag säger i den filmen man kan se på Facebook idag då.
0: Ja.
1: Men jag träffade honom och han berättade om men hur de börjar spela och hur han skriver låtar och vad de har på framtiden, vad som står på agendan här och så vidare. Så att kul att vara i en riktigt så här cool hemmastudio också.
0: Ja. Mm. Du, fick du något tips här om du ska skriva en låt och vad ska du tänka på?
1: Nej, jag fick inte så mycket tips faktiskt. Det tog väldigt lång tid att hålla på och greja med en låt i alla fall.
0: Det var det?
1: Ja, det var väldigt mycket sitta vid datorn och fixa och mixtra, om man säger så.
0: Ja, man ska ju komma på ord som stämmer överens och sådär.
1: Ja, men han fick ju, han som man berättade i intervjun sen, att han får en melodislinga när han står i duschen eller när han ute går och så vidare. Och då har han ju någon form av röstmemo som man kan spela in de här på. Så att det kommer någonstans ifrån och så leder det så vidare liksom.
0: Undrar hur den där låten kom till, Rain Dark Drops Keep Falling On Me.
1: Keeps Falling On My Head.
0: Ja, precis så heter den kanske.
1: Ja, du, det vet jag inte. Man kanske var ute och gick och spatserade och kände att nu regnade.
0: Det kanske regnar ut idag. Det är lite så där hänger i luften tycker jag.
1: Har du ingen melodislinga i huvudet vi kan skriva en liten rad till, eller?
0: Oj. Ja, det skulle vara om en herre som heter Leif. Jag vet inte vad jag ska komma på om han. Jag funderar på det.
1: En melodislinga.
0: Ja. Mm.

0: Där hade vi de vikingarna i låten Genghis Khan. 1978 kom den här låten. Ja, det är onsdag idag och jag har lite möten inplanerat här. Möten och lunch ute på stan idag blev det faktiskt.
1: Men vad trevligt då. Ja. Jag ska också ha lite möten, lite inspelningar. Mm. Jag måste gå och tömma blåsan alldeles snart. Det står på nästa på agendan.
0: Okay,
1: ja. Ta med mig vattenflaskan ut till Frida för den blev kvar här.
0: Ja.
1: Så vi ska städa undan lite så att det är fint att Tommy kommer in i studion.
0: Ja, visst. Mm. Så att den inte fastnar i kablar och grejer här.
1: Nej, men med det där skägget han har så behöver det vara lite fritt liksom.
0: Ja, undrar om han har hört det här att han har fått skägget i brevlådan.
1: Det har han säkert. Ja. Tappar skägget och allt som vidare. Han tappar inte hakan, han tappar skägget.
0: Tappar skägget.
1: Ja. Ja.
0: Han, han kanske har varit ute idag för det är ju, alltså, nu är det ju perfekt om man ska ta sig med kommunala eller med tåg och sådär. De bjuder ju på liksom lunch och de bjuder på frukost och allt sånt där.
1: Ja, det är där man ska åka om man vill bli mätt.
0: Ja.
1: Men jag skulle vilja kasta mig en fråga till Tommy som jag är lite fascinerad över. Ja. Hur gör han rent sitt skägg? Är det med vanligt shampoo eller är det med skäggshampoo? Tommy, om du hör det här, berätta, hur gör du rent ditt skägg?
0: Ja.
1: För att slippa de här bajsbakterierna som jag har hört är väldigt mycket.
0: Jag tror jag drar av den här puffskyddet på micken här för att det...
1: Ja, det... ja, gör det. Det är lika bra.
0: Ja,
1: ja, jag vet ju vad som ryms i det där skägget alltså.
0: Oj.
1: Mm.
0: Ja. Vi tar och kör imorgon, för då är det en annan morgon. Men då är det dags för, vad har vi då? Vem är det som tjötar?
1: Vem är det som tjötar?
0: Ja, jag tror att vi tar en politiker den här veckan.
1: Kul!
0: Det är roligt, ja visst. Mona Seilitz, nej heter hon inte, Salin.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
6: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
9: Hej, Fredrik på Gräsops genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops genande. Välkomna!
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
12: Beror på hur hungrig man är.
11: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
12: Och köper du 2 kilo?
11: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
13: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
14: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
15: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
16: Har vi din drömresa?
17: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
16: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
17: Vill du resa på egen hand?
16: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
17: Vill du veta mer?
16: Ring oss.
17: Boka ett möte.
16: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
17: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
16: Saxentours.com.
18: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
19: Har du fått igång ditt transportband?
20: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
19: Fixar de damer till festen också?
20: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Elvings brunnsborrning.
0: Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
21: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
22: Ja.
21: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
22: Ja.
21: Har du bokat in grussläpet?
22: Ja.
21: Har du balanserat dem där?
22: Ja.
21: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
22: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
23: Välkomna till Kloma Däck och Fälg i Vara.
24: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen har visat sig vara villiga att hjälpa män som vill kontrollera sina fruar. Detta enligt en granskning från SVT Nyheter Skåne och Uppdrag granskning. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USA:s president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Växlande molnighet upp mot 20 grader och vinden måttlig till frisk från sydväst.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Herman's Hermits, no milk today. Det var ju jäkligt nära igår att det inte blev någon mjölk, alltså överhuvudtaget. Eller massa mjölk som ramlade ut eller läckte ut på någon parkering i Vårgårda, va? Tänk att ha ställt mjölkbilen. Ställa sig i solen där, för det var lite sol. Och så bara, åh, dra en kopp kaffe, ta det lite lugnt. Och så är det någon som bara, du, det är din mjölkbil. Ja, vadå? Det läcker, du vet det, eller? Nej. 700 liter tydligen, och räddningstjänsten fick komma. Vi är någon vägkrog i Vårgårda, det hände igår. Men det är oklart om mjölkläckaget har ställt till med några problem på platsen, stod det också avslutningsvis i detta telegram som jag läste på Aftonbladet, tror jag. Då blir jag så här, vad skulle det vara för problem?

Men annat än att korna tycker att det var jäkligt dåligt att vaska den här mjölken. Men också, vad ska det vara för? Det är ju ingen för, det är ju jätterent. Det är förmodligen renare än vattnet vi dricker, alltså mjölken. Det är klart det kan bli lite katter kanske, eller sen efter ett tag så värmen ligger på. Men nu har det kommit en del regn så det löser sig säkert. Tack så mycket Marcus och Elin, det var helsike vad ni hoppade på mig och mitt skägg. Men jag ska bara, först bara en sak här nu. Man använder inte ordet skägg och bajsbakterier i samma mening. Vad är det för skit? Nej, jag ska förklara hur jag rent mitt skägg, Elin. Det är lugnt. Det är lugnt, du får reda på det alldeles en stund. Maro ska också titta förbi också. Här är Chapel Roan på Trevi. Jättegod lillördag på dig. Är det någon som har puffskyddet? Vad fan?

Ingen som vinner Mauro Scocco efter Chapel Roan på 3bi. Jag fick ta Marcus gamla strumpa som puffskydd. Så får jag tandlossning här under programmet, så vet du vad det beror på. Du, vill du veta hur jag gör rent mitt skägg? Jag är tvungen att liksom tänka igenom, för det här är ingenting som jag som vanligtvis tänker på. Utan jag får formulera mig, så jag ska återkomma om detta alldeles om en stund. Nu en artist. Där vi somras, vi var ju på Way Out West, jag och min 13-åring. Och jag var lite spänd. Därför att det var den toppartisten som hon verkligen hade sett fram emot. Och memorerat liksom Midnight Sun-texten och många andra låtar, så att jag kände så här, vilken skön stund, vilken otrolig lyx för en farsa att få stå med sin 13-åring och kolla på Sara Larsson. Det var ju inte alls så, hon drog ju med sina syrror längre framåt sen, så jag stod där själv och träffade faktiskt en gammal kompis, Annelise. Vi stod och snackade skit där under träden. Så får det vara. Här är Sara på 3bi.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
7: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
8: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
7: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
8: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
7: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
8: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
9: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
7: I där måste man inte tejpa något alls.
8: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
13: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
14: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
23: Hej, Sara här.
24: Och Rickard på Elon.
23: Vi tänkte berätta en sak för er.
24: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
23: Och vi kan även installera den åt dig.
24: Bra va?
23: Mm, köp den hos oss.
24: Välkommen till oss på Elon i Vara.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Polat, Taylor Swift efter Rick James. Jag ondgjorde mig lite grann över att ett program som inspelat i Göteborg som På spåret bara lyckas hitta tre personer som inte är från Stockholm. Det är otroligt dåligt. Men nu läser jag att Soundtrack of Alive ska vara husband och då blir jag glad igen. Då känns det liksom som att livet, ja men det känns ju förbannat trevligt. Jo, det, hur gör man rent sitt skägg? Jag vet inte, du som är skäggbärare. Nu har jag ju inte ett sånt där vansinnigt bibliskt jätteskägg, utan lagom skägg. Men man får ändå ta hand om skägget. Storleken har ingen betydelse, så är det. Nej, men jag gör så här. Jag kör skäggschampo. Elin som frågar mig detta. Jag kör skäggschampo, masserar in. Och sen har jag också ett mjukgörande. Jag har också ett balsam som jag kan använda. Men jag känner att det är riktigt torrt och sprötigt. Speciellt på sommar eller på höst och sånt där. När det liksom är lite vindigt och blåsigt och man blir lite så. Och sen har jag också lite sån här för att göra det. Ja men så här lite mysigt och skönt och mjukt så att ingen säger så här, jag vill inte ha några pussar där för att du, ja du vet hur man får ta hand om det. Och sen så är jag fjompig, ja, då tar jag också, jag har börjat med sån skäggolja ibland med goda dofter och jag är väldigt inne på cederträ just nu. Det är du som vet vad det handlar om, du vet. Att inte vad det är för någonting, man känner sig som en sån riktig jävla lumberjack, man går där med skägg så luktar skog fast man befinner sig mitt inne i stan. Men det är det, så det gör jag, tar hand om det. Just nu så har jag klippt ner lite grann. Sen är det en sak också. Jag har läst forskning som visar att vi som har skägg faktiskt inte blir sjuka så ofta. Därför att, vadå? Är det bajsbakten? Nej, det är det inte. Släpp det. Nej, men däremot så är det så att vi... det är fasta grejer som gör att vi hela tiden sparrar vårt immunförsvar. Så skaffa skägg och bli frisk i höst. Det var mitt tips.

Nickelback, Frontis and Chad Kruger som river av det här Spider-Man-temat Hero på 3B Hero. Alltså just Spider-Man är nog en av mina favoriter faktiskt. Han är så skön. Han är som en riktig människa och så har han det här nätet. Det är liksom att enda... Sen är skitstark också, det är det. Men det är liksom nätet som är... Och sen är han skitstark naturligtvis. 5000 volts fick du innan dess. Gillar du liksom tryck när det går undan och sånt och känner att den här lilla lördagen... Alltså jag måste få ur det här. Ja men du, vet du vad? Vi kör rockkväll från 8 i afton. Det är klassiskt rock and roll från 70-talet och framåt. Så jobbar vi från 20.00 och 2 timmar fram. Rockkväll på 3B. Vi kör ikväll.

försöker kolla vädret här nu över västra Sverige till helgen. Det är svårt, alltså så. Men jag gjorde ju faktiskt, jag gjorde min värnplikt på väderenheten på Karlsborgs flygflottilj. Så att lite grann, ett litet väder, ja men du säger dynamiskt väder. Kan vi komma undan med det? Kan man säga så, ett dynamiskt väder? Ja, allt kan hända till helgen. Det är så, Victor Leksell är ju i Azaleadalen i Slottsskogen och spelar där utomhus då, naturligtvis svag. Så att det ser väl ut som att, som sagt, dynamiskt, jag låter det vara så. Du, annars till helgen så ser det ju ut som att det blir mathantverkssafari. Lördag och söndag, det är bara att kolla upp mer där. Det är lokala delikatesser och genuint mathantverk. Man går upp och smaka också, tycker jag. Det är mysigt så här. Honung, vad har du gjort med den? Det är inte jag, det är Bina som har gjort den. Jaha, okej. Okay. Du, sen är det Amberfestival i Trollhättan, Folkets Park där med bland annat Jill Jonsson, Thomas Stenström och Walter Nilsson och Arvingarna och sådana grejer. Vad är det mer som... Ja, men sen är det ju liksom det här, den här sista, kanske ut i stugan och röja. Det är kanske sådana saker vi gör till helgen. På riktigt den här gången. Nyheter och väder alldeles 11 snåret, tänkte jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, ta hand
4: om bilen. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
6: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
13: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
13: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
14: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
13: BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
16: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
15: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
16: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
15: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
16: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
17: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
18: Din gröna lösning.
19: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
0: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med den granskning som SVT Nyheter och Uppdrag granskning har gjort av privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen och visar sig vara villiga att hjälpa män att kontrollera sina fruar. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda på att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp

0: är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USAs president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Växlande molnighet upp mot 20 grader och vinden måttlig till frisk från sydväst.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

idag när man kan liksom ljudsätta bildklipp och sådär, sköna snabba 15 sekunders klipp med grejer. Låta blir liksom hits igen. Och även artister som inte har någon fanbase än gör sin egen liksom resa på sociala medier. Och sen går de till skivbolagen och säger hej, jag tycker att jag är bra och det tycker typ 500 000 fans också. Det är en kul förskjutning tycker jag. Det är härligt. Det är en fin elvakopp önskar jag. Jag såg en grej, det var en artikel, det handlade om bov och bedrägeri. Det var ju någon som hade jobbat på någon mack och stulit en massa lotter. Men i den artikeln så såg jag en grej som jag tänkte säga, undrar om de tänkte på att de avslöjade en pryl där. Men vi kan ta det lite senare faktiskt tänkte jag. Sen är det nu så att du är orolig för mig. Jag tänker, pratar jag fortfarande genom Marcus Strumpa som puffskydd? Nej, du behöver inte ringa Amnesty International. Jag hittar ett puffskydd.

Modern Talking, Brother Louie på Treby. Någon minut över 11, en fin 11-kopp på dig. Min 13-åring säger så här: pappa, det här är så bra, Modern Talking. Jag vet, det är grymt, är det? Sen tänker jag så här, det är 40 år gamla låt. Men det spelar ingen roll. Bra musik är bra musik.

Shania Twain, Forever and For Always. En låt som faktiskt Prince gjorde en hemlig cover på för en 15 år sedan och behöll sitt privata arkiv. Det är lite coolt det där med stora artister som bara har liksom en sidan om grej. Så huvudtaget att vara artist och, liksom, och hålla på och pula mycket själv innan allting blir offentligt. Det är lite grann det kommer att handla om i Trekaffet, vår nya serie här på onsdags eftermiddagar. Elin har hängt med Håkan Torpenberg från Grästorp, men också från bandet Renault, som är ett band som har inspirerat sin musik av 80-tals syntestetiken och så. Så i eftermiddag kan du höra hur det mötet lät, de träffades igår. Hur det är liksom att prodda sin egen musik och hur man tänker framåt och så. Trekaffet i eftermiddag här på Treby. Pontus Amerikanerna i musiken alldeles om en stund. Här är Sabrina.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
10: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
13: Beror på hur hungrig man är.
12: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
13: Och köper du 2 kilo?
12: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det var Gabriella.
15: Och Erik från Moderaterna.
14: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
15: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
14: Så rösta på Moderaterna.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Tovex bil, hela vägen.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
2: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Fleetwood Mac Everywhere efter Pontus Amerikanerna på 3bit. En vacker lunch, du kanske går på lunch redan nu. Det kan vara så. Du, här är en grej som kom igår som jag läste. Det är en Mac-anställd som stal. Ja. Och det kan ju vara, alltså så här kan det ju vara. Det kan ju vara så att man är på en plats i livet där man känner så här, men det här är skit och räva, jag orkar inte. Och så går man där och så börjar man liksom, så man tar en korv kanske. Det är någon sån här, du vet, chipspåse som någon av oss kunder är inne och rafsar så det går hål i botten. Och kanske man har den och smaskar på bakom disken. Alltså det här vanliga, du vet, som man ändå kan tänka, men det kan väl vara så liksom. Men så kanske man kliver över gränsen och så går man in och så tar man en burgare liksom och tänker att man inte betalar för. Alltså det finns ju massa lockelser. Vi människor är ju sådana. Vi består ju av liksom mörker och ljus, så funkar det. Men den här 39-åriga kvinnan, hon åtalas nu för grov stöld, för hon stal 4000 lotter. Jag vill inte gå in på namnet på de lotterna, men det är så att 4000. Där klämmer man ju över en gräns. Sen har hon åtalat då för grovstöld naturligtvis. Man förstår ju det. Saken var att hon löste in 800 vinstlotter på sitt eget spelkonto under arbetstid. Det är det som är lite dåligt också. Frågan är, hade hon gjort det, tagit hem dem och gjort det? Hade det funkat? Nej, jag vet inte. Stjäla utan, man kan ju betalt lika gärna kanske. Men okej, okay, under arbetstid. Och då vinsterna som hon faktiskt vann av detta, det var alltså 49 000 spänn. Så tycker man, wow, det är ändå lite bra, det är ju en god cash där liksom. Men sen längre ner i den här artikeln står det också, lotterna var värda sammanlagt 120 000 spänn. Det är ju dålig matematik. Hon erkänner brottet också, så det är ju, it's a no-brainer egentligen. Men jag menar, 49 000 spänn vinster och så kostar det 120 000. Det är lite trist.

Bruce Springsteens Brilliant Disguise på Treby. Valtider, va? Vad säger du? Är det valtider? Ja, men det är ju det. Alltså, det är ju intressant, tycker jag, att se hur de liksom håller på nu att spela spelet också. De ska eventuellt samarbeta och så vill de inte stänga några dörrar för hårt. Och vissa stänger dörren skithårt. Och vissa, alla har olika taktik, liksom. Och det de vill ha, det är oss. Alltså våra röster. Har du bestämt dig? Jag kommer nog luta mig tillbaka på hur jag tidigare har resonerat lite grann åt det hållet. Samtidigt så vill man ändå ha ett finger i luften och känna att det är ändå färskvara ändå med politik på ett sätt, alltså, tycker jag. Så att vi får se hur det, jag får se hur jag gör. Men idag är det alla lärares dag. Tänk på det. Jag tycker så här, hela skolväsendet är så otroligt viktigt. Det är vår viktigaste institution i det samhället. Det är det. För det är där man liksom gör folk av kidsen. Oavsett hur de har det hemma så får alla en hyfsad chans ändå. Att blanda in för mycket och in och gegga för hårt i skolan, det tycker jag. Jag ska fundera på det, alltså. Jag vill inte gå för hårt i det där, men du vet så. Alla lärares dag, jobba på.

0: Klockan 12, nyheter och väder. Önskar en fin lunch. Du, det är väl häftigt. Du vet när ungarna hittar på något jäkelskap och så bara gör de så här. Ja, men kolla där, det vad han har ritat på väg. Ja, nej, men vad har du ritat på? Och så tappar man fokus. Det är himla smart. Vi föräldrar är ju sådana. Vi liksom utnyttjar oss av våra barn. Det är så det funkar. Men jag tänker på Donald Trump. Han bråkar ju med Kanada nu. Det är inte bara det här med handelstullar och sånt, utan den där sjön också. Den ska han blanda in. Alltså, om inte ni blir arga nu så ska jag byta namn på sjön. Alltså, och då har han inte, då kallar han inte för Lake Trump, för det hade varit helt öppet och ärligt egentligen. Utan Lake America.
1: I want to call it Lake America. If you don't change...
0: Så var han på både Google som ändrade namn till Lake America från Lake Ontario, som det egentligen heter. Barnsligt det här. Och även nu så har ju då Apple ändrat sina karttjänster. Så man är i USA i detta. Där heter det ju fortfarande Lake Ontario, men alltså från USA. Så liksom man har fått dem att ändra sig. Det är ju så här barnsligt. Man vill säga, man får lägga massa energi på det. Eller så här,
1: if you don't change the name, I'll twist your arm. I will strike upon thee with great vengeance and furious anger.
0: If you don't change the name of the lake. Har han badat i sjön ändå ens, eller?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
8: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
9: Hej, Vedums Gräs här.
10: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
9: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
16: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
21: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, Ett personligt och tryggt val.
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med den granskning som SVT Nyheter och Uppdrag granskning har gjort av privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen och visar sig vara villiga att hjälpa män att kontrollera sina fruar. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda på att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USAs president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
2: Vädret presenteras av

Sapphire, Ed Sheeran. Någon minuter över 12. Tommy heter jag och du, vi har ju hund, spansk vattenhund Melke. Han är inne i en sån busperiod just nu där han liksom bara får han feeling och kan dra, så gör han det. Och så tänkte jag, nej men nu har vi nog kommit över det. Nej, det var ju så. Igår där så skulle jag pilla med dotterns cykel. Hon ville ha höjt styre för hon tyckte hon satt som en hob och cykla, och det tycker jag också. Det ska man inte behöva göra. Det blir dåligt. Så jag fixade, stod upptagen med det här, såg inte att hunden passerade mig. Och så kom jag in igen, så frågade jag, vad är Melke? Hon bara, jag vet inte. Så kollar jag lite grann ut så här. Så tänker jag, vänta nu, har han gått hela vägen? Vi har ett område där vi brukar rasta hunden som är en bit från huset alltså. Då går jag ner dit och kollar. Så har med mig för säkerhets skull favoritpåsegodis. Den var så tom, men det visste ju inte han. Själva påsen bara. Så går jag ner så ser jag min hund som går där. Lugn och ro som tjuren Ferdinand. Var nosar på alla de här hund-smsen. Och bara gör sin hundgrej. Och jag kommer fram och tar honom. Vad gör du, gubben? Det slutar med att jag glömde koppel då. Så jag får ju bära honom som jäkla bebis. Så då mötte jag en granne också som flinade gött. Nej, men man ska väl aldrig lita på någon egentligen. Är det så?

Darin, tvillingen på 3B efter The Primitives Crash. Du förresten, har du varit inne på SVT Play och kollat på den här tvådelade dokumentären om Darin? Den är jättefin. Han hade ju världens karriärgrej och så plötsligt bara så kände han att nej, jag skiter i det här nu, och så drog han sig tillbaka. Det är saker och ting som händer med oss människor ju en bit in i livet. Man känner sig, vänta nu, har jag gjort upp med allting? Är det färdigt? Är jag beredd på det? Det handlar den om, den är jättefin. Det rekommenderas varmt. Det är ju skattebetala pengar på SVT Play. Och in och plocka tillbaka det du har investerat i. Tvådelade dokumentär Darin. Så. Du, musiken här till lunchen tänkte jag Justin Bieber och Jennifer Brown. Det här är en av Abbas mest rockiga låtar, vill jag ändå påstå någonstans. Och ikväll från 20.00 kör vi rockkväll här på 3B. 2 timmar rock'n'roll från 70-talet och framåt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
6: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
12: Ja.
11: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
12: Ja.
11: Har du bokat in grussläpet?
12: Ja.
11: Har du balanserat dem där?
12: Ja.
11: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
12: Skillnaden är bara att jag har med dig farsan på alla hjul.
6: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
13: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
14: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
19: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
18: Och priserna då?
19: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
18: Välkommen hem till familjen Åkesson.
19: I Götene, Lidköping och Mariestad.
20: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Tovex bil. Hela vägen.
22: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
23: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
22: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
23: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
22: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
23: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
0: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Two in the morning, Jennifer Brown, jättefin lunch. Justin Biebers Daisies innan dess. Jag läste att det är mycket snus och cigg som slängs på gator och torg. Kostar ju miljoner kostar detta för många städer i Sverige. Och det är många snusare som erkänner liksom att man slänger ut en prilla. Kolla bara på min gata hemma i Trollhättan. Så jag vet, det är en granne där som... Jag menar, det är så dåligt också. Om det alltid är utanför en tomt som det är massa slängda kuddar med snus. Och sen vet jag att han har en sån riktig mullbänksläpp. Alltså det är så dåligt egentligen. Men okej, skitsamma. Det skräpas ner och det kostar massa pengar. Och nu har man idéer om hur man ska få ordning på det här. För att det är ju liksom... Var tredje snusare, det kostar ju hundratals miljoner. Det är på riktigt ett... Så nu håller man på att göra en undersökning. Håll Sverige rent. Det är drygt 1000 svenskar som håller på och vejpar och snusar och röker och sånt. Och det visar sig då att man slänger ju allting på marken. Det är liksom nästan 30% av de här. Fler snusare är färre som röker egentligen. Men jag tänker så här, jag tänker nu... För jag har för mig att jag läste någonting om att man använder fåglar. Ja, men så här, okej. Låt djuren städa upp våran skit. Jag tänker som fågel. Det är ju gratis att vara fågel. Man flyger omkring och käkar och skiter överallt. Då kan man få jobba lite också, är det inte så? Då finns det ett startupbolag som man håller på. Jag vet, tror att var det Södertälje någonstans som har det här. Det innebär att du som fågel, du gör så att du plockar min fimp eller min snusprilla egentligen. Och sen så lägger du den i en automat och som tack för det får du mat. Är du med? Så att det liksom är, så att man lär lite kråkor speciellt ju jävligt smarta. De kommer ju vara smarta också förresten och bara sätta sig över den automaten och överlista den så att den ändå matar ut käk. Men ändå, är du med? Vi skiter och plockar upp efter oss. Fåglarna plockar upp och får mat. Och så får de jobba lite också. Det tycker jag är helt bra lösning på den grejen. Så vi bara kan vara människor. Det är fullt upp med det, eller hur?

I stan Arvingarna som också nu till helgen gästar Amber Festival i Trollhättans Folkets Park. Det är också Jill Jonsson där, Steve Alinan, Maja Francis, Thomas Stenström och fenomenet Walter Nilsson som har släppt sina röda badbrallor. Det tyckte jag var tråkigt. Jag vet att man får ju blåa ben nu den här tiden på året, men ändå, jag tycker ändå det var lite synd. Andra saker som händer till helgen är till exempel, eller ja, innan helgen här på fredag, då är det Shine On You ifall du är inne på Pink Floyd-spåret. En av Nordens bästa Pink Floyd-hyllningar. De återvänder. Shine On You, In The Flesh, Vara Konserthus. Kolla om det finns biljetter. Det är så nära Idol när du kan komma egentligen alltså. Sen är det också mathantverkssafari i helgen. Det är Västgötalandet. Det är bara att gå in och kolla över där vilka gårdar du kan besöka. Smaka av, vet jag. Smaka på grejerna. Mathantverkssafari. Briljant grepp ju.

Bananarama Venus efter Gräsela Half of Me på Trebi. Ja, men du, ska vi snacka om dem igen nu då? Vi får nästan köra det, va? Alltså, vi vet, harkrankarna. Vanligt. Nu är de helt galna. Alltså, jag ska inte gräva ner mig i det här kaninhålet med harkrankar, men det är ju fascinerande varelser. Alltså, de dansar ju så in i helsike. De dansar för livet. De dansar för att få gänga. Det är egentligen det de gör. Det är som en sån här 5-3-ragget hjärnet. Det är så. Och sen så crashar de som små flygplan överallt. Man hittar dem och plötsligt så, i min bok igår, där låg en halv harkrank. Jag vet inte vad de gjorde av resten av halvan. Den måste ju ha ätits upp av något djur på något sätt. Jag vet, någon spindel som har legat och lurat med tunga ögonlock i hörnet i mitt sovrum. Nej, men alltså det här med harkrankar. Så känner du så här, vad är det frågan om? Så är det sista rycket. Jag spår att nästa vecka då har vi dem inte här alltså. Fast då var de andra sidan, de har gjort nya så de kommer tillbaka nästa år, va? Det är planen. Nyheter och väder klockan 1. Här är The Birds på 3.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med STI. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
8: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nautic.se. Ses där, keep on jiving!

0: Hej, Vedums gräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Hej, Anders.
7: Och Per-Åke från Excelbygg här.
6: Har du också höga elräkningar?
7: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
6: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
7: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
9: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Barnens framtid börjar i skolan. Vi på hela vår kommuns bästa vill att varje barn ska nå sin fulla potential, inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
14: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Över 3000 personer har nu dött i Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa, vilket gör utbrottet till det dödligaste i landets historia. Samtidigt har mer än 6000 personer smittats enligt lokala myndigheter. Svenska Saab har klättrat till en imponerande 20:e plats på Defense News lista över världens största försvarsbolag. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Regeringen går vidare med en ny lag som ska kriminalisera deltagande i kriminella gäng. Enligt statsminister Ulf Kristersson kan lagen träda i kraft den 1 april 2027. Men för att genomföra detta krävs en grundlagsändring. Aktivisten Jonathan Alvén har mött pressen utanför Stockholms tingsrätt efter att domen har fallit emot honom. Han uttryckte sin frustration och undrade om verkligheten är rimlig. Slutligen till New York, för där staden beslutat att begränsa användningen av AI och digitala skärmar i skolor för barn upp till 13 år. Det rapporterar New York Times. Och det avslutar dessa nyheter.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Idag har vi växlande molnighet och upp mot 20 grader. Norra Bohuslän ser ut att kunna få mestadels klart väder. Vinden måttlig från väst eller sydväst som längst västkusten kan vara frisk.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Land of Confusion, det var videon. Var väl också en sån här spitting image som de kallade sig. Det här kollektivet som gjorde liksom otroligt porträttlika dockor med överdrivna drag, alltså karikatyrdockor. Spitting image. Och så gjorde de också videon till den här. Där man ser alla politiker som ser helt vansinniga ut som galna, svullna bebisar. Och det var Ronald Reagan som hade någon vansinnig dröm. Och jag minns fortfarande hur han liksom, var det inte en vattenyta som hans ansikte kom upp ur? Alltså så. Den typen av satir är ju trevligt. Jag kan tänka att dockan Tord är väldigt ensam just nu i det här landet. Alltså TV4, dockan Tord som ska vara med i Talang och sådär. Det hade varit underbart med partiledarutfrågning med dockan Tord alltså. Hårda frågor med en mjuk docka. Med djupt liggande ögon och haka. Vi ska ta en bärs med Thomas Ledin om en stund. Här är Britney.

En låt som Thomas Ledin gjorde redan 1973. Här är en nyinspelning då som användes till dryckesreklam. Den har flera varit på faktiskt. Björn Skifs gjorde också i början på 80-talet en version av den här. Blå, blå känslor efter Britney Spears, som ju har lite tokigt just nu i livet. Alltså hoppas att det löser sig det där, men det där är ju levande material alltså. Sen, att vissa kändisar blir så ensamma där, jag kan tycka att det är märkligt. Samtidigt så jag vet inte. Det är väl bra att hålla koll på sina riktiga vänner. Artisten vi ska köra nu, han var hemlös som tonåring. Han bodde hos kompisar och rätt ofta i deras bilar. Alltså riktigt uselt läge. Sen blev han influencer, skärpte till sig, släppte en låt förra året som gav honom en Grammy-nominering nu till Ordinary. Vi ska nu lyssna på Alex Warren. Här är han. Emerald Eyes. God lunch. No Doubt om en stund på 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
6: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
6: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
9: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
15: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
14: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
15: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
14: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
15: Därför ska du rösta på Moderaterna.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
21: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
22: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Ja, det stämmer.
22: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

sitt dansar till. Det är en höftledsförskjutning, det är det värt. I så fall är svängen så in i hälsiken här. On the radio, Donna Summers, och du får på 3B efter No Doubt, Just a Girl. Vilken låt det är. Det är så mycket nu med valet och allting fram och tillbaka. Man ska liksom, och det är små föreställningar. Och man blir så där lite, ja men man blir så där lite... Eller jag blir det när jag sitter och kollar på nyheterna och ser de här partiledarutfrågningarna. Liksom. Ja, men det är, de hugger, de lovar inte varandra. Det är ett spel hela tiden. Vad vill ni säga konkret? Och det är så oro. Och det är mer pengar i plånboken. Och det är olika sådana här uttryck, sådana här floskler. Liksom. Ja, men hur ska ni göra? Och det är fortfarande höllt i dunkel. Och det är många politiker som får kritik för det här nu och skit för det. För att de inte är tydliga mot oss. Vi ska ju välja nu, det är 2 veckor kvar. Slarva inte bort det här nu, vi måste ju veta. Eller vet man kanske ändå. Det kanske man gör. Men det är fascinerande, tycker jag. Och sen blir jag glad när det visar sig då att de faktiskt är kompisar privat vid sidan om, att det faktiskt funkar. Det är inte ofta som man ser de bitarna, men man noterar ändå att de ändå är schyssta, att de skiljer på politik och person. Och det är väl någonting man ska tänka på när man själv ska rösta nu. Att bara för att din kompis röstar på ett helt annat block eller helt annan grej, så betyder inte det att inte ni kan vara vänner. Så håll isär det lite grann. Nej, men det här gör ju då att den här rättegången mot Meta som också pågår, den är ju liksom höllt i någon form av dunkel. Du vet, det är 29 amerikanska delstater som stämmer Meta nu. Det är de Facebook och Instagram och detta. För att de här algoritmerna är så jävla bra utformade så vi blir beroende, och våra kids blir det. Vi kan ju ändå hävda att vi kan ta ett vuxet beslut och säga nej tack. Nej, men det ska bli en riktig grej detta. Anklagas för brott mot lagar om konsumentskydd och integritetsskydd, så säger de. Så nu får vi se. Det kan ju bli att de får böta liksom 13 biljoner. Eller också gör de upp. Jag tror att de kommer att göra upp. Så det här är lite vid sidan om. Alltså vid sidan om att vi inom 2 veckor ungefär ska bestämma hur vi vill ha det här. Så håller man på där. Alltså, jag tänker ändå 13 biljoner för sådana människor. Det är fika pengar, eller hur? Det är ändå hur vi använder vi på det. Det är kaffepengar. Marie Fredriksson om en stund på 3B. Här är Klara Hammarström. Aha.

Radio Svevia lyssnar på. Mysigt att du hänger här. Jag ska strax pipa iväg hem och tvaga mitt skägg. Nej, jag fick ju påhopp här nu att det skulle vara bajsbakter. Nej, jag skiter i det. Men som sagt, jag tvättar mitt skägg och håller efter det. Och jag klipper också min hund just nu. Det är liksom, vi har samma typ av frisyr kan man säga. Jag klippte ner honom hårt igår när jag kom hem. Så att det var så här kloklipp och även ben. Alltså efter en hård sommar av havsbad och sånt. Vi var ju på Gotland och sånt. Det var ju liksom, det var ju mycket i den pälsen. Så jag kände bara så här, jag tror att ingen vuxen såg det. Nej, det är bra att hålla efter. Helt enkelt sitt kroppshår. Du, en grej som vi kör här på eftermiddagen. Det är Trekaffet. Det är en programserie där vi träffar spännande människor som berättar spännande historier om sina liv. Och där idag är det Elin som ska träffa Håkan Torpenberg. Och hur det går faktiskt har klippt ihop ett reportage som vi hör. Håkan är frontman i Renault. Ett skönt band som är inspirerad av 80-tals synt estetik. Och så släpper lite nytt. Och hur är det att hålla igång? Hon har besökt hans privata studio och får lite stories därifrån. Du hör hur det låter i Trekaffet efter klockan 15 då. Här på Trebit.

Paul McCartney, Michael Jackson, Say Say Say från den tiden då de fortfarande var kompisar efter First Aid Kit. Sen köpte väl Michael Jackson upp rättigheterna till Beatles musik, va? Ja, det blir lite grinigt. Så kan det vara. Du, jag ska lämna över till Camilla Milton. Det blir nyheter och väder också klockan 2. Det har ju varit nationella tapetserardagen idag och är fortfarande faktiskt. Ifall du funderar på ett yrke, som ett hantverksyrke, ni är på väg tillbaka. Du vet, sådana här yrkeshögskolor, man som gör någonting för händer. Nu när AI tar över allting. Det kan fasen inte AI göra. Tapetsera. Alltså, det handlar ju om att stoppa möbler och sådana här saker. Min morfar Bengt, han drev länge Nybergs gardintjänst. Det finns inte det kvar, så jag tänker jag kan nämna det bara. Men så har du använt det av någon gång, så bra jobbat där. Morfar, sen när han pensionerade sig så hade han kvar en liten studio i källaren där han bodde, och då kan han fortfarande ta emot möbler så här lite gött att hålla igång det, du vet. Men otrolig, alltså min morfar var magisk. Han hade liksom mungipan full av nubb och sen en magnethammare som var så där böjd och skön, och så kunde han gå loss på någon rokokomöbel och klä om dem i skinn eller vilka tyger som helst. Det hände också att han fick liksom, kommer jag ihåg liksom, när han fick möbler, kom med tåget från Stockholm. Va? Det var någon greve som inte orkar med, och så han skickat det här då till morfar. Så han åkte ner till Skövde station med sin lilla Volvo och hämtade stolen, tryckte in den i baksätet, åkte hem till sin lilla stu och så fixade han ordning där. Alltså. Så funderar du på någonting att göra för händer? Alltså fan, gå en tapetserarlärningskurs. Kanske något sånt där ska du höst. Alltså. Ja. All right. Du, Roxette och Blender ska det bli musiken. Här har nu New Kid. Lova att ha en fin onsdag nu.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
8: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
14: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
18: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
19: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
20: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
0: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
21: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
22: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
23: Och nu, tillbaka till musiken. Ivit 2. Och här är senaste nytt.
24: Och här är en nyhetsuppdatering. Över 3000 personer har nu dött i Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa, vilket gör utbrottet till det dödligaste i landets historia. Samtidigt har mer än 6000 personer smittats enligt lokala myndigheter. Svenska Saab har klättrat till en imponerande 20:e plats på Defense News lista över världens största försvarsbolag. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Regeringen går vidare med en ny lag som ska kriminalisera deltagande i kriminella gäng. Enligt statsminister Ulf Kristersson kan lagen träda i kraft den 1 april 2027. Men för att genomföra detta krävs en grundlagsändring. Aktivisten Jonathan Alvén har mött pressen utanför Stockholms tingsrätt efter att domen har fallit emot honom. Han uttryckte sin frustration och undrade om verkligheten är rimlig. Slutligen till New York, för där har staden beslutat att begränsa användningen av AI och digitala skärmar i skolor för barn upp till 13 år. Det rapporterar New York Times. Och det avslutar dessa nyheter.
25: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
24: När det gäller vädret denna eftermiddag så är det fortsatt växlande molnighet med vindar från sydväst. På kusten temperaturer mellan 17 och 18 grader, något varmare in mot landet. Under kvällen så klarnar det upp och det blir friska till hårda vindar från väst. Med en temperatur mellan 15 och 17 grader varmt.
25: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Jag hoppas inte. Du kan alltid ha på radion, vet du. Då finns vi där som ditt sällskap. Nu är det eftermiddagen som drar igång denna onsdag när klockan har passerat 2. Hoppas att du är på ett primus humör denna dag. Ja, visst. Det kommer att bli 3 kaffe här om en timme. Jajamensan, då kommer Elin Jonsson att ta sig till Grästorp för att prata med en av medlemmarna i bandet Rono. Jajamensan, med 80-tals influenser. De ska du få lyssna tills alltså efter klockan 3. Här nu kör vi på med en vanlig skön blandning på musiken. Jonossi är näst på tur här med låten Adore.

Lisa Stansfield, this is the right time. Oj, oj, oj. Jag känner mig lite pumsig idag, lite tröttare. Men vet jag har ju egentligen ingenting jag kan klaga på. För det finns ju de som jobbar väldigt hårt just nu. Och då tänker jag inte på våra bönder som säkert också jobbar jättehårt just nu. Jag tänker på våra politiker. Alltså man somnar till partiledardebatter, man vaknar till någon intervju med en partiledare eller någon annan lokal politiker och man ser dem på stan, man ser deras skyltar, man hör dem överallt just nu och vad de kämpar på och jobbar. Och de flesta gör det också helt ideellt. Så tänk på det, att deras ork just nu alltså, den måste vara helt otrolig. Deras sambos eller äkta hälfter, de får verkligen steppa upp nu och finnas där i bakgrunden med mat och fika, fixa hämtningar och lämningar med barnen och se till så att våra politiker orkar hålla ut hela vägen fram till valet.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Anders
4: och Per-Åke från Excelbygg här.
3: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
4: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
3: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
4: Och modell.
3: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
4: Herrljunga, Vårgårda
3: eller Lidköping.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla, året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
9: Hej på Ygget Park, nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
10: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
11: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
12: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
14: Tovex bil. Hela vägen.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
16: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
17: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
19: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
20: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
19: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
20: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
22: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
23: Ja.
22: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
23: Ja.
0: Har du bokat in grussläpet?
1: Ja.
0: Har du balanserat dem där?
1: Ja.
0: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
1: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
22: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
23: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
26: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
27: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
28: Tillbaka till musiken.

Twisted Sister, I Wanna Rock Your Wrist. Lite sån skön musik behöver vi också så här en onsdag. Det ska bli Kylie Minogue, Olivia Dean kommer, men vi ska också ta och få dansa loss lite till en skön 70-talare. Här är Patrick Juve med Lady Night. Det här är Radio 3B.

Step Back in Time med Kylie Minogue. Ja, i Sverige har vi varit duktiga på att snabbt ta efter engelska uttryck och även franska, tyska, amerikanska, latinska. Vi har lånat ifrån en massa olika språk genom åren. Det är ju så. Vi gillar ju det. Men frågan är om det funkar överallt. Ja, i dagens SLA kan man läsa att Skövde kommun har fått bakläxa. En skrivelse från Lantmäteriet menar att när man nåtts av uppgifter om att Skövde kommun planerat ge ett nytt bebyggt område namnet Skövde Science City, ja, då tycker man att kommunen behöver tänka sig för lite grann. Utredaren menar nämligen att det kan befinnas vara oförenligt med såväl kulturmiljölagen som språklagen. Och i språklagen står det att svenska är huvudspråk i Sverige och det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Ja, då är frågan varför man hänger upp sig på detta då i Skövde medan det funkar bra i andra kommuner i Sverige. Ja, man tittar vi bara på Göteborg har man ju där Lindholmen Science Park med Lindholmen Innovation District som kvarteren heter där. Ja, men där går det alltså bra att använda engelska uttryck, men i Skövde, not so good.

The Searchers, When You Walk In The Room. Ja, det här är Radio 3B som du lyssnar till. Här ska det bli skön musik från Paul Young. Veronica Maggio kommer med Backspegeln. Och sen ska vi lyssna till Shirley Clamp. Här är hon med Eviga Längtan.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
3: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
5: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med STI. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
9: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
12: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: Hej, Vedums Gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
6: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
7: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare en person misstänks för brott i utredningen om ett planerat skoldåd i Stockholm. Detta rapporterar SVT Nyheter. Tidningen Mitt i skriver att det rör sig om en person under 15 år och personen är misstänkt för stämpling till mord. Sedan tidigare är en 16-årig pojke misstänkt i samma ärende. Och han sitter också häktad i ett annat ärende, nämligen skolattacken i Fagersta. Och enligt nya uppgifter till Aftonbladet så kände 16-åringen till skolattacken dagen före men vågade inte berätta för någon av rädsla för den misstänkte gärningsmannen. SSAB kommer inte genomföra avancerade tester för att undersöka orsaken till de många sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på stålverket i Luleå. Bolaget anser att sådana tester som kan kosta upp mot 3,5 miljoner kronor är för dyra och tidskrävande, trots att länsstyrelsen ifrågasätter SSABs slutsats. Polisen i Tyskland utreder ett sabotage mot elnätet efter att flera sprängladdningar hittats vid en transformatorstation nära ett kolkraftverk i östra Tyskland. Enligt uppgifter ska det handla om ett 20-tal raketer som var avsedda att avfyras med en timer, men endast ett fåtal nådde anläggningen. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och den svenska kronan har nått sin lägsta nivå på 3 år mot den norska kronan, vilket gör det billigare för norrmän att besöka Sverige. Under dagen kostade 100 svenska kronor strax under 97 norska kronor, drivet av oroligheterna i Mellanöstern och det stigande oljepriset.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: När det gäller vädret denna eftermiddag så är det fortsatt växlande molnighet med vindar från sydväst. På kusten temperaturer mellan 17 och 18 grader, något varmare in mot landet. Under kvällen så klarnar det upp och det blir friska till hårda vindar från väst. Med en temperatur mellan 15 och 17 grader varmt.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, här var det Peter Gabriel som vi gav dig i Radio 3Bs eftermiddag. Klockan har passerat 3 och det är dessutom onsdag, vilket betyder att programpunkten 3-kaffet som Marcus och Elin har dragit igång, den kommer här alldeles strax. Elin Jonsson har nämligen tagit sig till Grästorp och träffat Håkan Torpenberg den här gången. Och han är en av medlemmarna i bandet Renault och de ska vi få höra lite mer om alldeles strax alltså. Här kommer nu först musik ifrån Lisa Miskovsky.

0: Ja, förra veckan hade vi ju premiär för Trekaffet och den här veckan har jag tagit bilen och dragit, inte så långt, men hela vägen bort till Grästorp där jag har träffat Håkan från, ja, du har till och med en t-shirt eller en långärmad tröja och bandsnamnet står, du tillhör bandet Renault, säger jag rätt då eller?
1: Helt korrekt.
0: Och det här bandet är inte bara består av dig Håkan, men just nu så är det faktiskt bara du som är helt solo i det här rummet. För resten av bandmedlemmarna befinner sig någon annanstans i Skaraborg kanske.
1: Ja, det stämmer. Vi är ju 6 stycken. Det är ju Marita, Ulrika Fontell, Anders Fontell, Stefan Bertelsson, Anita Fransson och så jag och Håkan Torpenberg.
0: Men det här Renault då? Ni har ju en ganska gedigen historia. Det är ju ett tag sedan det här bandet startades. Hur ligger historien?
1: Ja, felet är väl Anders Fontell skulle jag säga. Han träffade en kille som heter Magnus Karlsson. Anders bodde i Skara och Magnus var från Vinninga var det, så var det. De skrev ett par låtar tillsammans. Och sen hade de kontakter med bland annat Sören Eklund i Ardala. Han hade en fin inspelningsstudio och han tillät de här två grabbarna att spela in sina låtar. För han tyckte det var bra låtar. Och de kallade in Roger Ljunggren på gitarr och sen kallade de in Marita Andersson på sång. Och det blev en vinylsingel med Erotic Girl och You Said.
0: Den ligger här framför mig. Den är rosa och grön och just att det är Erotic Girl. Det låter ju rätt intressant faktiskt.
1: Ja, precis. Vi kommer ihåg att det var unga killar. Så att det var väl kanske deras vilda drömmar där kanske.
0: Men just bandnamnet då, Renault. Varför blev det Renault? Och som min, som en som jag känner som säger Renault. Men det är ett Renault. Var kommer det ifrån?
1: Ja, det är väl inte så flashigt egentligen som man skulle kunna tro. Det låter lite franskt eller något liknande, jag vet inte. Men det är helt enkelt så att Anders hade ett trumset som hette Sonor och så vände han på det och la till ett zeta i sluten och så blir det liksom Renault utav det.
0: Men du kom in i bandet senare och ni, du bor här i Grästorp. Hur har Grästorp, alltså ditt liv här, påverkar det någonting hur, liksom, hur musiken låter eller liksom inspirationen till era musikstil och vart, vad har ni för stil i bandet? Om man nu aldrig har lyssnat på era, det här bandet, hur skulle du beskriva Renaults musikstil?
1: Alltså det har väl alltid legat någon sorts italo-disco idé i bakgrunden. Men jag kanske skulle mer förklara det som ett popband. Vi är ju lite varierat, det är inte bara italo-disco utan, oj nu kommer flyget.
0: Det är ju fantastiskt, här kommer Såtenäs flyget bara sådär.
1: Ja, jag skulle säga att Renault är ett popband helt enkelt.
0: Jag skulle också kunna beskriva det så. Det känns lite 80-tals vibe när man lyssnar på det verkligen. Så här, lite grann som barndomen för mig. Det roligaste med att hålla på med det här musiken. Vad är det, liksom, vad är det som är så kul med det här bandet som gör att ni fortfarande hänger i?
1: Ja, men det är ju att vi gör bara eget material. Vi skriver låtarna själva. Vi spelar in själva. Och nu för tiden är det ju så att man sköter sig själv. Och liksom med, genom sociala medier och allt vad det är. Liksom YouTube ut med videos. Och, så att man gör ju det mesta själv och det är liksom, det blir någonting som blir ja men det är ganska starkt nära hjärtat liksom.
0: Hantverk helt enkelt.
1: Ja, det kan man säga. Absolut säga. Vi formar våran egen stil och hur vi vill profilera oss och så vidare.
0: Och jag vet ju att det är lite saker som ska hända här i framtiden, men jag tänker vi tar det liksom om en liten stund så ska ni få reda på vad är bandet Renault på väg och lite mer roliga smaskiga detaljer här.

0: kvar hos Håkan i Grästorp från bandet Rono där jag befinner mig idag. Och vi har snackat lite om varför ni heter, vad ni gör, vilka som är med och så vidare. Jag ser ju en hel studio framför mig. Alltså, hur många syntar har inte du? 70 miljoner tror jag det är där inne. Och skriva låtar. Hur gör du? Hur går en låtskrivarprocess till? Hur, liksom, hur skapar ni musiken?
1: Ja, men det är ett arbete hela tiden. Man måste sitta där och göra timmarna helt enkelt och jobba fram idéer. Ibland kan det vara en liten textsnutt som gör att det liksom bygger vidare på någonting. Och ibland så har man någon liten melodislinga eller någonting. Och sen så är det ett knapande så att få ihop någonting utav det.
0: Jag kan tänka mig att de här melodislingorna kan komma när du är ute och går, när du kör bil, när du står i duschen, när du lagar mat, när som helst, eller?
1: Ja, ibland kommer de verkligen vid ett dumt tillfälle, liksom så här mitt i natten och såna här grejer, liksom, så att då kan det vara lite jobbigt.
0: Då gäller det att spara ner dem på någon så här röstmemo eller någonting. Ja,
1: absolut. Telefonen är full av sådana.
0: Jag tänker, men ni måste ha haft mycket roliga upplevelser på scenen. Om man, kan du nämna något utav de här mest minnesvärda ögonblicken i det här bandets historia? Antingen när det gick käpp berätta om skogen eller är det var något jättehäftigt som hände?
1: Alltså när det kommer till Rono så tror jag inte vi har haft något megahaveri på något sätt eller sådär. Vi har haft ganska bra spelningar och allting har fungerat fint. Så just där har jag inget sånt minne. Men sen har man ju spelat på så mycket annat genom åren i andra band och som inhyrd musiker och sådär. Och klart att då har man varit med om en hel del knasiga grejer, det får man ju säga.
0: Och det här bandet Rono, om man tänker sig vad ni har sysslat med det senaste året eller åren, vad har ni Rono gjort?
1: Vi försöker skriva låtar mest hela tiden så att vi kan komma ut med en nytt, vad ska vi säga, 2-3 månaders mellanrum mellan låtarna ungefär så att man håller sig aktuell. Och, så det är ganska mycket studioarbete skulle jag säga. Sen har vi ju givetvis tillfällen när vi repar och inför spelningar och så vidare. Vi spelade en hel del nu i somras, så att då blir det en del repetitioner också. Då. Men jag skulle säga att den största tiden är nog, för min egen del i alla fall, det är i studion. För att det är ganska mycket jobb och vi försöker göra videos på låtarna och det tar ju också sin tid liksom.
0: Där, spännande. Men jag vet att ni har något spännande framöver som händer här också. Jag har ju sparat en liten fråga lite till sist här, tänker jag. Ni har något stort på gång. Vad händer? Vad händer i framtiden? Liksom det, du måste berätta.
1: Ja, men det som ligger i pipelinen här nu, det är ju en liten dröm. Vi ska åka iväg till London allihopa och få spela in i Abbey Road-studion.
0: Det måste ju vara megastort för ett band, eller?
1: Ja, men det är klassisk mark, verkligen. Där har ju så många spelat in genom åren, om vi börjar från Beatles och framåt liksom. Så att det är klassisk mark, verkligen.
0: Det är klart att Rono från Grästorp ska vara där.
1: Ja, det är självklart.
0: Hur gör ni för att markera att ni har varit där? Är det ett kryss i liksom någon vägg eller liksom några sådana streck, eller vad gör ni?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning om de ens har en gästbok, men jag vet inte. Men det ska bli kul att få ta den klassiska bilden med trappan där och liksom få se inuti hur det ser ut och så.
0: Häftigt. Och om man nu liksom vill komma och titta på er då när ni spelar, hur ser hösten ut och framöver? Har ni några spelningar inbokade?
1: Hösten ligger vi lågt faktiskt. Där har vi inga spelningar just nu. Jag skulle säga att det är kanske lite mer sommarhalvåret som vi har spelningar.
0: Så då får man hålla utkik på spelplan kanske framåt vårkanten då?
1: Ja, det ska du nog säga.
0: Men nu är det i London, nu ska ni ta över världen känner jag. Det är väl liksom dit ni ska?
1: Nej, det är det väl inte.
0: Det var bara tänkt att nu ska ni till Abbey Road och det blir stort, tänker jag.
1: Ja. Nej, men den här, det är en upplevelse. Det är once in a lifetime känns det som. Så att det ska bli oerhört kul att få komma dit.
0: Jag hoppas att ni njuter av den stunden. Och jag får tacka så mycket Håkan att jag träffar dig och resten av bandmedlemmar. De har ju inte fått säga sitt där, så att någon gång kanske vi får träffa dem också, tänker jag. Men tack för att vi fick komma hit.
1: Tack till dig och Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! kristinedalsfabriker.se.
7: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
8: Conceal Studio, din digitala byrå.
9: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
10: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
11: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
10: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
11: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
10: Välkommen till Elon i Vara.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
14: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
13: Rösta på Moderaterna.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
19: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
20: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
0: Elsa, varför springer vi egentligen?
21: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
21: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
18: Vara ekonomipartner.
21: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
21: tryggt
0: och utan mjölksyra.
22: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
23: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
24: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
25: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Tillbaka till musiken.

Jolene med Beyoncé här i Radio 3B. Och var det så att du precis slog på radion och missade inslaget som Elin Jonsson gjorde med bandet Renault, ja då kan du helt enkelt gå in på våran hemsida och lyssna i lugn och ro i efterhand. Radio3b.se, där är våran hemsida helt enkelt. Nu fortsätter vi med annan god musik här i 3B. Lars Kristers kommer strax, men först den här sköna låten med Van Halen.

Lars Kristers, hon lovar runt men håller tunt. Mm. Nu fortsätter vi med musik ifrån ett australiensiskt band. Jajamensan. Du minns ju bandet som gav oss Don't Dream It's Over. De gjorde också den här härliga låten. Här är Crowded House i Radio 3B.

Fania Von. Vad gör jag nu heter låten. Det här är sångerskan som fick priset för årets nykomling under Dennis Pop Awards tidigare här i juni månad. Mest känd blev hon kanske också då med låten Tusen spänn som hon gjorde tillsammans med Tjuvjakt. Den som drog igång hela kalaset. Nu är det bara för Fanny att åka vidare på sin soloresa. Nu vidare med Nick Kamen. Det här är Radio 3.

0: Reklam.
1: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
2: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
8: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro.
9: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
10: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Hej, Vedums Gräs här.
13: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
12: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmatta nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
15: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
16: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
17: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan.
0: Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
19: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
20: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
23: Och nu tillbaka till musiken. Ett 4 och här är senaste nytt.
24: Ytterligare en person misstänks för brott i utredningen om ett planerat skoldåd i Stockholm. Detta rapporterar SVT Nyheter. Tidningen Mitt i skriver att det rör sig om en person under 15 år och personen är misstänkt för stämpling till mord. Sedan tidigare är en 16-årig pojke misstänkt i samma ärende. Och han sitter också häktad i ett annat ärende, nämligen skolattacken i Fagersta. Och enligt nya uppgifter till Aftonbladet så kände 16-åringen till skolattacken dagen före men vågade inte berätta för någon av rädsla för den misstänkte gärningsmannen. SSAB kommer inte genomföra avancerade tester för att undersöka orsaken till de många sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på stålverket i Luleå. Bolaget anser att sådana tester som kan kosta upp mot 3,5 miljoner kronor är för dyra och tidskrävande, trots att länsstyrelsen ifrågasätter SSABs slutsats. Polisen i Tyskland utreder ett sabotage mot elnätet efter att flera sprängladdningar hittats vid en transformatorstation nära ett kolkraftverk i östra Tyskland. Enligt uppgifter ska det handla om ett 20-tal raketer som var avsedda att avfyras med en timer, men endast ett fåtal nådde anläggningen. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och den svenska kronan har nått sin lägsta nivå på 3 år mot den norska kronan, vilket gör det billigare för norrmän att besöka Sverige. Under dagen kostade 100 svenska kronor strax under 97 norska kronor, drivet av oroligheterna i Mellan

0: Sydväst. På kusten temperaturer mellan 17 och 18 grader, något varmare in mot landet. Under kvällen så klarnar det upp och det blir friska till hårda vindar från väst. Med en temperatur mellan 15 och 17 grader varmt.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Nej, men Mauro, vad är det han sjunger om egentligen i den här låten? Ja, det ska vi inte gå in på närmare nu i alla fall. Om det är okej heter den. Och du är hjärtligt välkommen att följa med vidare in här i eftermiddagen på Radio 3B nu när klockan har passerat 4. Vi tänker ge dig lite skön musik från Holly Humberstone. Även en kille som har varit på sjukhus de senaste dagarna. Ja, men först, här är Katy Perry med Hot and Cold.

Lionel Richie med All Night Long. Ja, det var just när han framförde den här låten under sitt uppträdande i St. Louis som det blev kämpigt för honom. Det man berättade till publiken, hur han kämpade och personal fick komma in och ställa fram en stol så han kunde sitta ner och framföra slutet av just den här låten. Efteråt så uppsökte han ett lokalt sjukhus, vårdades för uttorkning. Han är ute på en turné tillsammans med Earth, Wind & Fire, och även tidigare under den här turnén så har han brottats med hälsan och mått dåligt på scenen och fått avbryta. Så vi håller alla tummar för att det går bra här nu för Lionel Richie, så att han vilar upp sig ordentligt. Inte riskera hälsan på det här sättet. Vi fortsätter med annan skön musik här nu i Radio Treby medan vi önskar Lionel Richie god friskningslycka. Här kommer Holly Humberstone. To love.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tet med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Kenneth's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
18: Gamla element värmer, men det slukar el.
19: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
18: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
19: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
20: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
22: Din resa börjar på saxentours.com.
23: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Meatloaf, I do anything for love. Här i Radio 3B. Ja, nu ska vi ta och backa bandet och minnet till vad som utspelade sig på amerikansk TV i slutet av 80-talet. Då var det den brittiska komikern Tracy Ullman som hade en egen humorshow i amerikansk TV, vilket var inte jättevanligt på den här tiden. Det kallades för The Tracy Ullman Show, och det var just i den här komedin, den här showen, som The Simpsons för första gången dök upp. Jajamensan, då var det liksom sketcher med de här karaktärerna som sen så småningom fick en egen serie. Men hon gjorde ju också musik, Tracy Ullman, och nu ska vi lyssna till en av hennes låtar. Här är Move Over Darling.

Olivia Lobato med syrener. Syrener, rhododendron. Det lät ju så skillnad på dem alla gånger, men de är otroligt vackra och luktar så gott där ute nu. Vi fortsätter med skön musik här i Radio Trevby. Här kommer Ronan Keating. Life is a rollercoaster.

Ja, det här är den amerikanska artisten Somber med 12 to 12. Ja, och gillar man Somber, man kanske till och med var tittade på honom när han var och spelade i Göteborg här nu i augusti, så har man ju chans att se honom igen, för nu är det nämligen klart och utannonserat att han ska till Sverige och till Stockholm nästa maj för en stor spelning. Så att biljetterna kommer att släppa här nu om ett par dagar bara. Vi fortsätter det här i Radio Tribu med annan skön musik också. Savage Garden kommer och så en skön låt från 60-talet. Här med Diana Ross.

0: Reklam.
1: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Dags för ny bil.
3: Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbil i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
3: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
3: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
6: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
9: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
13: Vad har du hettat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv, känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
19: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
18: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs,
19: skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter,
18: starta volontärarbete inom omsorgen,
19: införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal,
18: utveckla mötesplatser för äldre,
19: rösta på Moderaterna. We'll be right back.
20: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
21: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
22: Ytterligare en person misstänks för brott i utredningen om ett planerat skoldåd i Stockholm. Detta rapporterar SVT Nyheter. Tidningen Mitt i skriver att det rör sig om en person under 15 år och personen är misstänkt för stämpling till mord. Sedan tidigare är en 16-årig pojke misstänkt i samma ärende. Och han sitter också häktad i ett annat ärende, nämligen skolattacken i Fagersta. Och enligt nya uppgifter till Aftonbladet så kände 16-åringen till skolattacken dagen före men vågade inte berätta för någon av rädsla för den misstänkte gärningsmannen. SSAB kommer inte genomföra avancerade tester för att undersöka orsaken till de många sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på stålverket i Luleå. Bolaget anser att sådana tester som kan kosta upp mot 3,5 miljoner kronor är för dyra och tidskrävande, trots att länsstyrelsen ifrågasätter SSABs slutsats. Polisen i Tyskland utreder ett sabotage mot elnätet efter att flera sprängladdningar hittats vid en transformatorstation nära ett kolkraftverk i östra Tyskland. Enligt uppgifter ska det handla om ett 20-tal raketer som var avsedda att avfyras med en timer, men endast ett fåtal nådde anläggningen. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och den svenska kronan har nått sin lägsta nivå på 3 år mot den norska kronan, vilket gör det billigare för norrmän att besöka Sverige. Under dagen kostar det 100 svenska kronor, strax under 97 norska kronor, drivet av oroligheterna i Mellanöstern och det stigande oljepriset.
20: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
23: När det gäller vädret denna eftermiddag så är det fortsatt växlande molnighet med vindar från sydväst. På kusten temperaturer mellan 17 och 18 grader, något varmare in mot landet. Under kvällen så klarnar det upp och det blir friska till hårda vindar från väst. Med en temperatur mellan 15 och 17 grader varmt.
20: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

En sån kar. Det här var Anneli Rudeus som var först ut i fem timmar här på Radio Treby. Hoppas att du har en riktigt härlig onsdag. Här ska det bli musik ifrån Kate Bush, Smith & Chell och en kvinna som vill skilja sig också. Har de sagt det nu i dagarna. Men först sjung musik ifrån svenska Agnes som är ute på turné. Här är hon med Ego.

Whole New World med Katie Price och Peter Andre. Skön musik från Aladdin, men det kommer att bli också en helt ny värld nu för Katie Price framöver. Hon har gjort slut, eller hon har helt enkelt skrivit till sin man att hon vill skilja sig. Det är ju den här, det här debaclet med Lee Andrews som hon gifte sig med tidigare i år på ett hotell i Dubai. Det har ju varit ett ståhej kring denna mannen. Han har varit efterlyst av Interpol. Kvinnor har sagt att han har lurat dem på pengar, och kanske han också då nu lurat Katie Price. Han har tydligen sagt att han har haft 50 miljoner i kryptoplånboken som hon skulle få ta del av, men där i fanns det bara 3 dollar. Inte lika mycket alltså. Hon känner sig lurad. Vi önskar Katie Price lycka till med nästa man. Här kommer musik ifrån Kate Bush istället. Running up that...

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grusläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med dig farsan på alla hjul.
11: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
15: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14:30 och kassan öppnar 13:00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14:30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
16: Loven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
17: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Konsil Studio.
19: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
20: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
23: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi på riktigt behöver satsa på vår personal ute i verksamheterna för en ökad trivsel och ett hållbart arbetsliv? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
25: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
26: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
27: din grusleverantör.
0: Hej, Vedumsgräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Och nu tillbaka till musiken.

Ja visst, det här är The Bangles med Hazy Shade of Winter. Fortsätt att hänga med oss här i Radio Treby så får du fler hits och störst variation. Till 10 kommer liksom Nationalteatern. Bara min älskare väntar. Och alldeles strax. Först en liten lyssning på Sabrina Carpenter och Tears.

Nationalteatern, bara min älskade väntar. Ja, i trekaffet denna eftermiddag så träffade Elin Jonsson Håkan Torpenberg från Grästorp och pratade om bandet Rono. Ja, och missade du intervjun, ja då går du in på vår hemsida och lyssnar på den i lugn och ro i efterhand. Radio3b.se, det är adressen dit. Nu blir det skön musik från Titi.

May Stevens och Meghan Trainor med Mr. Right här i Radio 3B. Ja, nu är det klart vilka som blir förband till Duran Duran när de kommer att spela i Sverige nu i oktober månad. Nämligen Dina Ögon, va? Så härligt, ett fantastiskt band jag har varit och kollat på och lyssnat på mycket. Liksom man har till det här bandet ju. Här är ju James Bond-låten A View to a Kill. Den ska du få njuta av och fortsätta att ha en härlig onsdag, så hörs vi igen imorgon eftermiddag.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
4: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
8: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
14: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
13: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
14: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
13: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
14: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
15: Hej, Anders.
16: Och Per-Åke från Excelbygg här.
15: Har du också höga elräkningar?
16: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
15: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
16: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
17: Excelbygg, en riktig bygghandel.
0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
17: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
17: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
20: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
21: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: KAP, svets, slit och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. KAP, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
15: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
18: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
19: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
17: Måste man inte tejpa något alls?
18: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
20: Tovex bil. Hela vägen.
21: Färdig gräsmatta på rulle.
22: Välkommen till Vedums gräs.
23: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
24: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
25: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
24: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
25: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
24: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
1: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Stubbfräsning, stubbaroklis.se för en finare trädgård.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Sara här.
1: Och Rickard på Elon.
0: Vi tänkte berätta en sak för er.
1: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
0: Och vi kan även installera den åt dig.
1: Bra va?
0: Mm, köp den hos oss.
1: Välkommen till oss på Elon i Vara.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. AB Ditec i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditec.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
7: Sverige kan det. Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
8: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och låtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
7: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
8: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
9: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
15: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
20: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Hej på Eget Folk, det var bondfrun här utanför Tråva och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa väls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
24: din grusleverantör.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
1: på Beas Elektriska.
2: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
1: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
2: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
1: Beas Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln ut i helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
5: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
6: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
5: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
6: Precis. Snygg reklam utan krångel.
7: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
9: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
10: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
11: bilen. Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
12: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
13: Beror på hur hungrig man är.
12: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
13: Och köper du 2 kilo?
12: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
14: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
15: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det var Gabriella.
18: Och Erik från Moderaterna.
17: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
18: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
17: Så rösta på Moderaterna.
19: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
20: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
21: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
0: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
1: Hagskum i vara. En däckpartner att lita på.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
24: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
23: Och priserna då?
24: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
23: Välkommen hem till familjen Åkesson.
24: I Götene, Lidköping och Mariestad.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 8. Rock från flera decennier. Varje onsdag mellan 20 och 22.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs!
3: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Hej, Fredrik på Gräsopps Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsopps Genhandel. Välkomna!
8: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grussläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
11: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
14: Hej, Anders
15: och Per-Åke från Excelbygg här.
14: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
15: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
14: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
15: och modell.
14: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
15: Herrljunga, Vårgårda
14: eller Lidköping.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
0: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
17: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
18: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
21: din grusleverantör.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma. Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
20: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgarna, din lokala bygghandel.
24: Ja, visst.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi,
6: din lokala drivkraft.
8: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
13: Hej, Vedums Gräs här.
14: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
13: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmatta nu.
14: Beställ på vedumsgräs.se.
15: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
17: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
19: Sverige kan mer. Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
20: Tovex bil, hela vägen. Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Rockkväll i Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
2: Din grusleverantör.
3: Hej, Anders
4: och Per-Åke från Excelbygg här.
3: Har du också höga elräkningar?
4: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
3: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
4: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
5: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
6: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
12: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
11: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
12: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
11: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
12: Därför ska du rösta på Moderaterna.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
17: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
19: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
20: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
22: Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
22: tryggt
21: och utan mjölksyra.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
4: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Astrid och är socialdemokrat. Jag vill vara med och påverka framtidens Vara. Som fackligt engagerad vet jag hur viktigt det är med rättvisa villkor och att alla får komma till tals. Unga ska ha möjligheter, trygghet och framtidstro. Rösta på Socialdemokraterna för ett jämlikt Vara där alla får plats.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Grästorps Genhandel. Välkomna!
8: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
9: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
10: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
10: på BAS Elektriska.
9: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
10: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
18: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
19: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
18: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
19: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
18: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
19: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
20: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
18: I där måste man inte tejpa något alls.
19: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroi här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
22: Paroi.
21: Din lokala drivkraft.
0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
3: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Har du fått igång ditt transportband?
1: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
0: Fixar de damer till festen också?
1: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum. Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
5: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
4: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
5: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
4: Välkommen till Elon i Vara.
6: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
7: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
6: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
7: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
6: Det ska funka att bo överallt i kommun.
7: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
10: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Kom se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
16: Beror på hur hungrig man är.
15: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
16: Och köper du 2 kilo?
15: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
16: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
17: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
18: Hagaborgs service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs service, last och planering.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
6: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
5: Rösta på Moderaterna.
7: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
9: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
10: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
11: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
13: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
12: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
13: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
12: Välkommen till Åkessons bil.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Är du redo för sommarens resa?
16: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
15: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
16: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
15: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
16: Säkra din plats på saxentours.com.
15: Minnesota väntar. Häng med!
17: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
18: Ja.
17: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
18: Ja.
17: Har du bokat in grussläpet?
18: Ja.
17: Har du balanserat dem där?
18: Ja.
17: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
18: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
19: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
20: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
0: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Tovex bil, hela vägen.
22: Hej, Vedumsgräs här.
23: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
22: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
23: Förhållandena är optimala.
22: Lägg färdig gräsmattan nu.
23: Beställ på vedumsgräs.se.
24: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
25: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit midnatt.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

Ja, då är du välkommen till ett nytt närradioprogram idag. Och det är Pingstkyrkan Vara Tumleberg som sänder. Och jag heter Lars-Åke Nilsson. Och tekniker är Carl-Gösta Arveskär. Och vi kommer till att köra en del musik och sång. Och jag kommer till att säga något också emellan här. Och jag känner att du är så välkommen till oss. Och vi har mycket som vi har att tacka Gud för. Och vi ska få lyssna på en sång nu av Kjell Samuelsson. Vem kan jämföras med Jesus?

Ja, då läser jag ett bibelord här och det står i Efeserbrevet. Första kapitlet och det står i 3 verser här. Signad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Ja, det är fantastiskt. Han har välsignat oss med all himmelsk välsignelse. Och han vill att vi ska vara nära honom. Och när vi ber så han känner oss fullt ut. Den bön som du har och ber, vet han redan. Han vill ha en relation med dig. Det är därför han vill att du ska be och ropa till honom i allt, i alla saker som händer. Och vi är som ett barn. Vi får vara som ett barn till sin pappa. Vi behöver relationen. Vi är högt älskade av honom. Och så ska vi få lyssna till En bro från vårt hjärta till Guds himmel, Kjell Samuelsson.

Jag läser ett ord från Johannes evangeliet. Där står så i första kapitlet 12-18 så här. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar, det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd. Jesus gjorde Fadern känd. Han kom till oss som han gjorde Gud kännlig för oss så att vi ser hans gärningar och hans väg. Och vi får komma till honom, och det står att men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt den som tror på hans namn. Det är det vi får göra. Vi får ta emot honom. Och då vet vi att han är nära oss. Och då får vi lyssna på Nils Börjegård I Herrens händer.

Ja, då läser jag ifrån Lukas 24, 50-53. Så här står det: sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himmelen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje, och det var alltid i templet och prisade Gud. Där kommer välsignelsen igen. Vi vill gärna välsigna människor, och vi vill se människor som hans tankar med alla människor är att alla människor får se Herren och uppleva hans väg i liv. Och vi får vara med och välsigna människor där vi går fram. Det är stort att få vara, att vi får vara med Jesus. Och nu får vi lyssna till Roland Utbult. Gud har omsorg om dig.

I Hebreerbrevet 13:8 står det så här: Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Ja, på Herrens välsignelse beror allt. Det, vi får vara nära hans hjärta och vi får gå med honom. Och här börjar programmet och tar slut, så jag berättar lite när reprisen är. Repris är det på onsdagen klockan 24, torsdag 19:30 och lördag 16. Så om du vill lyssna på detta program igen så finns det möjlighet att göra det. Och du kan också gå till webben och lyssna en vecka framöver, så finns det där också. Och jag vill be en stund för dig här. Tack Jesus för att du ser dem som lyssnar ikväll. Var med dem Herre, välsigna dem, se till deras behov och vad de behöver framöver. Vi prisar dig för allt gott du ger oss. I Jesu namn. Amen. Och då ska vi få lyssna till Torkel Selin och Sune Banger. Att få gå vid Jesus sida.

Ja, du är välsignad och jag önskar dig Guds välsignelse framöver och vi får se hans vägar och planer, vad han har för oss. Och ja, vi har Torkel Selin och Sonne Banger, vänd dig till Jesus.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.